0: Cook Islands. Imonu
1: rima torotai.
2: Takurama ta autoi ora te reo.
3: Ko maungaroa te maunga, ko avawaroa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tiritepa te tupuna, ko api te iri te mitua waine, ko rushao rau.
4: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia, api i ia ki taku au tāiake. Tā koto a mokopuna e tā koto anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
5: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, e aro a mai aku, ta maiti ara nei. Kia rau, ia koi, āmene.
6: Yo ne pene toru i rawa tai kuru maano. I ara o mai te atua, i tō te āmei, kua o rongo mai aia, tāna ta mai chi. E i ora, no tātou.
7: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana, te iti tangata, ka reo nā reo, e iti tangata ia, ka reo nā kōrero. Te iti tangata, ka reo nā kōrero, e iti tangata ia, ka reo nā pāsireia.
8: Muni toi tā, kaki awa te.
9: Te iwi a koe, karu kene ndara ngā, te unga kiwi a koe, tā mau meita ki koe, a kuru kena ndara ngā.
0: Mōnu rima toru tai.
10: Kurua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose Reitimanawa Taimani. Matapō o te ngākau. E ka vei ngā riri au no te aro akore. E vairanga tuatua kino no te tangi kore. E puaka tāku kai putu putu i te aurā. E vai mana te ōmaki i tāku kai. E karo tā kukapati i te pōpungi. E one e nua te āreki i tā kukai. E ou te vai pāi i tō kukopapa. E roa anga pō te akaoti i tā kuangaanga. E moa te akawā i tōku aka ngāro i anga. E pukurima te pēni i tōku mata. E patonga rākau te tāmuromura i tōku ngutu. E pāro kutsita te peru i tōku rōuru. E puru mukikau te tātatau i taku kiri. E animara te akapūma ara i tōku taitaia. E tumunu te uuna i tōku ōue. Te mamai nei au. E mamai ngā kau tikai. Te roiro i nei au. Te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū e tupu nei e mea ki te akore ia e te matapō te ngā kau.
2: Tākurama tā autoi ora te reo.
0: Ko ikurangi te manga, ko awana te kauvai, ko takitumu te baka. Ko ta'akoka te motu. Ko tereki piri te tupuna. Ko Darren te metua tāne. Ko Shine te metua waine. Ko Anania au.
4: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Api i ia ki taku au tāiake. Tā koto a mokopuna e tā koto anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: E te atu e akara aroa. Mai ia mātou tā takitai. I tā auna tamariki i te aune. Ariki mai i te pure
1: Nō te ao me tua, tāne e te ao me tua, vaine. A kariro ia, rato e iau, tāiake pirimau, no o wanake. A ruru ia rato, no atu e a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga I tō rato, turi ngā kau. Ki a riro, rato e iau, mā moena au. E tua tau, uatu, pure e te pati au. Te iau mea roa rai I roto I te ingoa o ta au tamaiti ana tau. Amen. Ko siria pulotu hau. A nau iau I te mata iti rua tawasini e iwa. Me taki maata. Ki orana tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
11: Pī monu rima torotai.
6: Yo ne pene toru I rawa taiki oru maano. I a rao mai te atua I tō te anei, kua o rongo mai aia tāna tamaiti. E I ora, no tātou.
12: Pī mōnu rima toru tai.
13: Tūro, tūro, tūro. Nau mai, nau mai, nau mai. Tau mai, tau mai, tau mai. Te tauianga o tēnei au, ko Hamen tōku ingoa, ta maano aka tōku manawa, napotoru, e raka anga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au I te reo o te taike, me te mata iti ta I tawaseni I vaanere I ta inga urumarima, e reo papa a te reo mutua te kukiarani. No te mata iti rua tawaseni mā toru e rero mai e tō tātou reo Māori e reo mutua. Kia kite mai koutou karanga tōku vauvau ki tuku mutua vaine aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. E ara I pera e. E ara I pera e. Kimi atu koe, kimi atu koe. Te karanga tēnei au. Tamariki mā. Ma ine mā, I tā mā mā kimi ia te reo o te aitupona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto I te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e iri pirita kai ki runga I tō kā ki. I tātā oki I te reira ki runga I te papa o tō o nākau. Ki a rauka I āku, mamā mā, papa mā, a pī ia mai mātou. A pī ia mai au I te reo o te aitupuna ki a rauka I aku te taui I tēnei au. Te kara ngāra te māseli penerua ngā uru I rawa ono e a pī te tamaiti I te arātaa I te kai I aia ki aerera e ki a pakari ai ara. Kare e akaruke I taua arata ara karanga I te reo o te aitupuna. Maui te kō. Mau te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rāo ka ki. Ie koko!
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Āpe I ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
14: Pe e saramo I wango uru maono e imene ia Yehova I te imene ou. E imene ia Yehova I te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e akameitaki I tōna ingoa. E akakite I te ora nāna I te rārā I te rārā. Kia mareka te au rangira. E kia reka reka enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua I te aro aro o Yehova. Te aire maira oki aia e akawā I te enua nei. E akawā aia I tō te ao nei. Mate tua tua tika e te ao tangatara ma te tua tua mou. Nā nāra. Āmene.
8: Muni toi tā, kaki awa dei.
9: Eh, te iwi a koe, karuke nendara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena nendara ngā.
0: Ko te roa manga te maunga, ko awatiu te kauvai, ko te au o tonga te waka, e tupuna nōku, ko rā ui poko ati. Ko Paul Osworth, tōku mitua tāne. Ko Tania Akai, tōku mitua vaine, no enua mani. Ko Paul Raut ko Matthias tōku ngā teina. E noo ana au ki Atupa i tumu te varovaro. Anau i au i te mataiti rua taua sini e rima. E aere ana au ki te āpi i tuarua te reora. Ko ariki toa au.
11: Pī monu rima torotai.
15: E atarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuātou te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ara.

Kia ora ana ko o tātou kātō tō e te eti tangata o te kūki airani e akarunga rongo mai nei i tā tātou rāti o pēmō nū i roto i te etu ātou nei. No te a te eretu nei te reo aro a noko nei atu i a mātou kātō tō e te pia rāti o i a kōtou e akarunga rongo nei i tā tātou rāti o i roto i te etu ātou nei. I te akatū e rātu i tā tātou poro karamu tēnā te mātou i a e tātou me te ora tōru e tai uātu ako nei atu. I te ora ono, i te awa te aia, me atu mai te rera ka karuke mai au i te toenga, i tō tātou kopu tangata, i te akala kono atu, i a tātou kātou tō i runga, i tātou pia rātio, e rato i te ia rānei, e te irina kine ie, te no ma anana ana koto, e te no mataora ana koto, i roto i te ia rānei, tātou e nā roto nei, te o anganga tākoto e ravena, te manga tākoto e kaiana, te ngā i tākoto e aerera, E atu, e atu, e atu, ko tō rai tiki te. A inara, reo aro anō kone ati a mātou kātou tō, ia ko tō, e tō tātou iti tangata o te kuki aerini o te Pasifika i roto i te Irani. Inara, mua ki tātou ka akamatai, e ka aereo ka aktu e rātu me kore ka aake atu i a tātou i tō tātou prokaramu, tō tātou o taiake, te ka erumai i runga i tō tātou pai, te pai o tāpi, me kore te pai o te 531 PI i roto i te etu atau ne. E ka oe oe atu tō tātou waka ki Switzerland, ka tāke mai tātou i te kāko koro i runga e tātou pāte te koia ko Monique Terepo, koia ka tūro i a mai i runga i tātou prokramu i te apano te ora toru. E ka kawe mai e te tai kura mei Switzerland mai, tēnā te anganga tātou i kite i te ngā epitoma i tupākene i pera katoa o rātou ti era mai i runga i tātou prokramu i te āki a tātou, no te o anganga mētaki, te o anganga mataora, tātou tarātou, e rave nei, i tāpapāna, e te rave maira, e pēne e te oki mai nei, i roto i te etu ātou nei, nā ra ka akaruki mai au, nā nai e aki atu i a tātou, i te toinga o te rira. Me o mai te rira, me te apapa anō te ora ā, e o tai ki tō tātou ka era mai ki runga, e pērā katoa i te apano o te ora rima, ko ia, ko a meia le mawha, No roto mai aia i te Fashion Week mātō o Aotearoa nei, Aotearoa Nutsinini nei. Kua rawe i atu te i te epitoma i topa uake nei, i roto i te... I tōku irina ki anga i te pō aonga rupa, manakai, pō manakai, pō sāpati, pō varairi. Tōku irina ki anga. Arau ki papu i aku, nero karanga atu e iako tau e, nā nā tērera e paumai, a ake mai a tātou e nō tia ati kai te anganga i rawe ia. I te ngā epitoma i tō pāke nei. Nā nā rera e aka koukou mai i tō tātou poro karamo no te ia iai. I roto nei i tā tātou pia rātio. E o tī rera, o tī rai re tāku poro karamo no tātou. Me te ora toru ua mai uki au, e tā uatu ki te ora ono. No tā tātou tu anga pai linko, apa Māori, apa pā, te apa Tiapani, te apa Marike, awa, e taratama tāra o tēnā i a tātou kātou tō, inara tēnā e te isangata tō tātou program no te ira nei. Katia ki poto atu e tātou i tō tātou o tai, ki teka ere mai ki runga i te pai o te 531 PI e ka oe atu tātou ki Switzerland, te kakaru nei o te rāpō, e rāpō anu anu, te angi mai nei te matangi nā te mauake, e te kawe nei, tō tātou te ere nei, tō tātou kaweinga, e te kaweinga tika ai. Pimono, ko ki aerani.

No te ate tangata tēnā te reo i mene te kawea mai e tō tātou tai ake. Ko ia ko Jerome pare e tāna reo i mene na verika no tātou kātou tō. E te tāmataora i a au e pērā kato i a kuira tō i te etu ātou ne e tia ki mari atu ne iau i tō tātou tai ake. I ra tō i te atianga ne i nāra e te tangata. E uerina ki au e ko a karongo au te nūti e te roko i aeria ni tātou e te iamaki ko e te maki o te furu. Te aeria nei te Te reo akamata ki te reo akamaro iro i ki a tātou i ākono i a kōtou, ākono i a tātou kātoto i roto i te etu ātou nei. Nō te mea, te toto au nei te maki e karetia i te mea, it's not funny, okay? Ara te mea te takatakata i a tātou. Nō te mea, te kino nei te maki, te riro mai nei me te maki kōwiti. Tā tātou i naruto ua mai ana, i roto i te etu ato nei nui rira. Mono i tōkoto parai mā ana ana. Hono i te wai mā ana ana. E, au a tātou e ngā o tāpiripiri aere nā te pai te tae o ronga te itu i a te maki. Ako no tātou i a tātou ua rai, pērā kato i tātou roto i te ngutu are. Te ngā e tākoutou ka aere. Ka mataki te i a tātou kātoto. Ako no i a tātou, e kore tātou i rako ia e te kino, e te tūma te tenga. No te anu te maki ta tato erni. No reira, ere o kamaro ero i tēnā no tato, uru te tuatoni pimo nu koki erani.

0: Kia ora, tātou kato toki te aroma tō te tui.
1: E te i te tangata turou, turou, turou.
0: Pi monu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: PMN Cook Islands.
4: Kia rongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

Kia whakarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki

Kia ora nā ko o tātou kātou tō ete iti tangata o te kōki aere no te atena te reo i mene mene aere te akatangitangi i ati no tātou kātou tō ete tāmatāore i tātou rutu te etu atau pota ua nei i nā rā ka aere te tātou tō waka ka oi atu ki te tamaiti mania nā tātou koia ko Jenny Salesa e ka kawe mai aia i te karere mania no tātou kātou tō nōrunga i te oro anga me ma pāramani e pērā katoa i te teo manako mania tāna ka kawe mai no tātou iroto i te etu atau nei.

akoro maki mai tātou kua ari rau karawana ia ku te e te akatangi atu te ereira no te mea no te tai o tūkaui o tā tātou akatangi tagi anga no te sound system Tiaki poto mai na tātou i roto i te e tuatau ne kakatangi atu rā iau no tātou i a tātou kātou toa i roto i te iara nei

Te atarongarongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kare i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: O te upuna, te tapu pātini retra, ka harapi tātato i panga, no te amaruru i tātou, no tātato mai wanui, a te imata i tiki mō, no te mea kua, te ino puka puka, tātato ka akarangi a te imata i tiki mō, no me tau re, ke papa tātou, i te uruuri mana kuma e a tātato ka harawe, te upuna tātata kitai, Ke titi e tuto tato tūranga, tera wei ta tato ngā mai o nui, a te otamarika a te imuta iske mua. Nui e tiki mai me te atu tukapike, tera wei e nitu i panga, ke pō mui te waka tiri tiri. Te upuna ngā, e ruto i ako he tamatu marika o rau, ki te kapi a ngane. A maro i rai tato e te upuapi, a hono ta tato otamarika, a pito tato reo ki ta tato otamarika, e ta tato a kono maori kuki are. E me te kira e no ratu, e no te tato ki mua. Te runga atine te reo hamita ki tō tātou a runga ngā ngai rudu tātou rātio. O te tātou ki o runga i mai, ki aru mai tūrunga i tamara. Nure te tō te aru anu koto, ki ora ana i ke munu.
2: Tūtu aka ki tēnō koto e akatoka manawa ma uke inua Association Incorporated o Tamaki Makaurau nei. Ka ravi e tā koto uipa anga inua, a te ia ma anaka i e tū mai nei rā rongo uru mai wa noa aukute i te ora ta i te awatea. I raro ki i te aka nōnoanga a te kumiti o te iki ia i te ia mua maramani. Aere mai kia aka rongo koutu i te au aka nōnoanga a te ia kumiti o. Tēnā tuatuaka ki te nā mā i ne pāpa i parau June tuake. Me e te kimikimi nei koe e te epingaro ana to o mitua tani. Atoro i atu te Iveni Pacific, te rira te tupu collection, te te ome. Tuke tuke te opana tani, te ustara, pera katoa tuke tuke te kara, te kātano no to o mituatane, me kore no to o tungane. Pera katoa me e mataora anu koe, me kore e aru anu koe i te ia tā mataora tu e poro riki. I koe te Iwani Pacific e okoana rato e te au pākau no te Rugby League World Cup no te ia mata iti nei te karanga i arei ko te merchandise to Samoa Tonga Viti e Nutireni. Ina ara o kiria, ko te Rugby League World Cup 2026 au pākau oko oko ko ia o ki te merchandise na Dynasty te ireira katoa i ko ia Iwani Pacific no ria. Tapa e atu nā ria, rata i o te pitama kua te mei te au stock no te oko atu ki te katoa toa. A te reti, ta i John Gota Drive i ko i te ngā i a katoa ngā pa irere i tāma ki makaurau nei i ko i te shopping center. I te ta i tua ua mai i te KFC, wai ta tātu ki te warehouse e te posti. Me kāre, panātu ki runga i te atu i rorowira, ivenipacific.co.nz. Ko te Iveni Pacific, ko i a te pātana no te Toa Samoa e te Whetu Samoa Rugby League World Cup o te
3: imata. Te pai toke rau tātou te team kakarongorongo sa tātou i te au tūtu aka ki te nukuni me i tō tātou taiake i au Ebenezer Wichman.
4: Kia ora ana, Ebenezer Wichman no whāngra i tētai toke rau. Tūtu aka ki te no te aptama toko mai ko anga māpū Pacific o whāngra i. E tātou un tātou volleyball, ka te mana kei ora toru te ki te ora etu, te ko ki Tikiponga High School Gymnasium. Ora mai, ke tāmatara tātou no te mea, te akapapane nātou no te Whale Pacifica tārere a te ngoro marua te patema i konei ki Mackay Stadium. Ora mai rā, ke tāpiri tātou, ke urina mana ko tātou ke tāmatara. A te tāpiti tapa nanai, po te te mātou uhu kaori volleyball, ke raro ki akarana no te itarere All-Stars Tournament. E rekareka te rā, Ka re re te ronga no kauri, nā rā, ko tā mataura re rātou. Ni te tūru no tātou, te tāko te anga kuki are ni o te tai toke rau. Te tere nei te ngā, ko postpone ia te anga o te pāte, rutu pāte, mata ki te rā, ia rātou ki ngā matapuka. E ora ki raro ki Whale Pacifica, ki Water Street, ki Whangarei, ki Kimiri, ki Kimi Marama. Ko ngā Māpu Pacifica, we'll be having volleyball, social volleyball, Saturday in Tikiponga. Whangarei, Tikapoka High School, 3pm till 7pm, gold coin donation. Please do come along, because we're getting ready for a Whale Pacifica tournament on the 12th of September at Mackay Stadium in Whangarei. So come on down, get with it, let's have a play, and let's all get prepared for that. Yesterday, Sunday, we had a group of boys, part of Kauri Volleyball, head down to Auckland for the All-Stars tournament. Didn't win. They had two games, didn't win, but played very, very well in the men's competition. So well done to them. And lastly, Tauketanga ki Arini o tētai toke rau. The Pate workshop was postponed for another date. Keep an eye on the Facebook page and also go down and visit Whale Pacifica on Water Street in Whangarei for more information. From Whangarei tētai toke rau.
3: Te mai ni te o araraka ki tēnu kone me i tō tātou tai ake, tō tātou mito vaine i a māma pe i a tumu mākara, nō koto e nukuroa.
5: Ki o rana ko o tātou e nukuroa e nua e no o nei ki ākarana nei. Ki aka mei taki ia tētua i te ara o tāna i oronga mai ki a tātou. Ki a rio ki arawe ia ko o tātou nā roto i te rewa i te ia popongi nei. Pe raka toa toa tātou ngā papa oro me tua tātou kātou toa e nukuroa e nua. Ki aka mei taki mai tētua ia tātou kātou toa. Te ra ua e nukuroa toa tātou a raka ki te karawe ia tā tātou pure nā mua atu rāta tātou uhi paanga. Arawe ia tātou iupaanga te maanaka ia tū mai nei, ka rungo uru maiwa i te ora rua i te awatea. No te me o kia kare tātou e tai maina ki tātou iupaanga, no ria tuku i atu e ki te ora rua, iri na ki anga ka tai mai tātou kātou toa. Te tū mana ko maata iru te tātou iupaanga, no tātou au moapu e, toro, e tere mai nei, no te enua nukuroa, tai mai nei ki a tātou iru te nea sepetema, no ria te pati ane tātou kātou toa. Kia tai mai ki te upanga kia ki te koe i te aunut, aura ko koe a karunga taringa ua. Te raka toa, tātou pure i muria, muria kei te mana kai, tāpati, karawa ia te pure a ngā pūtaru, o te ia pure kariro nā te nukuroa e hausi te ia pure. Karawa ia raik te ngā i mātou ia tātou, te tuani Anglesey Street, Bonson B. Nō ria te pati anei tātou kātou toa e nukuroa e noa aria mai. Paina mai te tai māngai kai e angai tau tātou au taiake. Te rā katoa tātou kātou toa. Nō ria ko te pati anga te ia mā ine a ka tere au. Tātou kātou toa. Kia tā o ka tai mai tātou i te rawe anga e tā tātou anga anga. Kia pai tō tātou enua ki runga. Nō ria ko te ara rāka ki te teia. Te rā katoa ara ratu ma te tenu katoa no tō tātou me tua ko ia anga ma takai ui. Karawe ia tōna pure a te rui toru nei. I te apa no te orongo oru. Ki te are pure o te Katurika St. Anthony i Mangere. Nō reira, pati anei tātou, te aronga kāre rātou e anga anga, pati anei ki tai mai tātou ki te pure, no te mea, no tātou te iau tū ma te tenga. Nō reira, ko tō tātou a rāraka ki te teia, e nukuroa e nua. Nō reira, me iaku ki a kōtou, ki o rāna, te aronga te aronga. Kia
1: tātou katotoa, i a korongono mani tātou rātou, te ia i e muntini. No tātou e matawara, tō tō ka mārāro ke tātou, ko tō tātou tai ake tere mwene iru tō i te marama, te pitama, no te ipanga me tātou o māpū, karawe e ki tāma ki kouro nei, me te hata te kāpike tō ipanga ni tātou, ki a pai me koe, i tā ato, tauturu, i tiri atu ato, me no kāpite tātou uriuri manako, no te ia kukuronga, te tai e te o tai ake, ko te ia tere nera, ko papatakere tarato programu, tra o o tātou, tauturu atu tātou e tātou tonga, i te tauturu i te tarato kapiti i te popongi, i te rākato te katika te te ia, ka no rato ki mangere, ko rato, ko te matawara, arorangi, e te tisika waka, tai o rato ngā no kapiti e, me e no aro rato te tauturu, no te ngā i moe anga, pene te puteronga tāpukiro e, te kaho moe, me te kapiti moe, te akateritere o te rirunga, kero ke tātou te apoiatu ta tātou tauturu, i te tauturu tu i te tuanga. Ke tātou e matawara, te nukiru te iakai tāmuru karo, te tāpu pāti nei, e tā tātou tere māpu, e tere mai nei, i rato i a te opanga marama o te pitama, ki a maruru e tātou i te tuanga, e akararangi angana tātou, i ki tā tātou ano, no te pukare mai. Te rua, o ngāti nei te rewaro, ki a tātou te omito, tō tātou omito pākarikari, e mai te e tō te inua, e tō tātou omito e no makimiki mera, uto te omito are, uto te aromaki, a maruru i tō koto maki, e tō te aroa i no koto, tō orongo mai te tōturu ki koto, ki a rāwe a kō tātou, i pera katoa, o kisi ki tō tātou i pukarea, te nono o nei tātou i te tiaki, te ha pāpua ngai tiri, o te o tumutua te ka Ero mai ko rātou te iki ia i te istangata. Me mano te oire kiritu i te uipanga parumani. Nore te kua tatu i te putonga nei. Tenu te o mita tatu rau ki ikite. Tena atu tatu o tumutu o te oroi tō ronga. tane au ngāmata, ane rui tautu, e wai tō titupa, nā te tua e oru mai tōru ruke rātu. Pera ka tō, ia tātu e angaru poene, ia tōk te kiri anu mō, nio, nio rotu mai ka tō e tō iru matamera, o rotu e tōru anga e puka, e kua au tō tō e, nā rā te kua tō te o tāre anga tō e, ia papu e te rera. Te tai e te tangata, tō tātu o tū matatanga e re tupune te ngāra, te oru ngā tūne te roa, apu mani ke koto, e te o kōpū tangata nā rutu nei, e te ia tō tātu matatanga nei. Ko tata tu tu aka mara rupure ke tatu no mitawara kara we ko tatu atia pitamu ki mua inunga e tata tu ratio. Te tu te aro anu koto anana takata kere ka ki te ho atia pitamu ki mua ki orana i ke munu ia.
3: Te mai nei te o reo a kamite ki anga no koto e te inua tangata o inua manu. No kone mai i tō tātou taiake i a matapō te riki.
6: Kio lana tātou e a kolongolongo mai nei tātou rātio i roto i tiara. Kio lana e noa man, kio lana te tāwi no te tua ngoi tō tātou patupaipa. E pera koto tō tātou ui ariki ngoi te tua tō tātou inoa. I matai apu ui rangatira e taiwa atu ki te sangata. Kio lana tō tātou pāmitua. Tātou tō pakari. Ki tō tātou i tia tātou ne, tātou te nāutu ne tātou i tātou makimaki. Pati anō tātou e te anō. Aku mea tō tātou a mito pakari, gore rātou e roko ia te maki. Te ara tine ra te reo hamitak, nau e kurukawa. No te anga maane tā tātou i rawe i te manake. I roki te tā maanga i tō tātou utuare i enu aman. Mo taura e tā tātou anga i rawe i te manake. Nau te au ki akamita ki a koto. Tō koto boha kaere e tai watu ki te au kumit e te au tangata te aere mai. I te rawe i tā tātou anga. No te ariki mai i te reo hamitak. Me roto te iako e pera katoa tō tātou pamitua. Kare o tatu au anganga i ti au ra, i kumo tu tatu patupaipai, te kua mai koto, me tai e tuatau e rawi ai te wangang, a haki te aturai ki a tatu. Rira e kaila tunerea te reo puman, i tu tatu o kubutangata te nao tune i te tūmatetenga. O koto i tūmatetenga, no tatu i te tūmatetenga. E pera o tu tatu o kubutangata, e roto i te aware maki, e kato i te aungai e te rongo pakari. Ia te ara tune e te reo maru iru ino koto, a kono mai tō koto koma, e tai wa tui tua tau, reo kia koto ki tō mutua. Ia na te tō tātou e tau tūru mai, ana e orongo mai te maru iru no tātou. Ki ora ana, e kia pami e tāmi.
0: Tōtua, kite kite, no tia e petoma.
7: Tūranga no tō tātou rewa.
2: No Northland te tai tokirau te atu ki Waikato, Perakatoa, Coromandel Peninsula, Bay of Plenty e Taupo, mānea ne oa. Te tai au tuatau rau e ka tūriri ua i te tua tika e Northland te tai tokirau. No Waitamo, te atu ki Kapiti, Perakatoa, Taumarunui e Taihape, tabukubuki te eo atianga, hua ua i te eo atianga. No Gisborne Tūranga Nui Akewa, te atu ki Wairarapa, Perakatoa, Wellington, Whanganui Atara, Mānea tikai. Me neke tātou rea ki te Waipaunamo Nelson Wakatua Marlborough Waihara Keke e Canterbury Waitaha. Mānea neo inara e tuatau tata e ka tāpukipuki. No Bula Kawatiri te atu ki Fiordland ua wai tata iau ateanga. E tuatau katoa tata e ka ua pakari i Fiordland tikai. No Otago e Southland Muri hikud ma tango te te mani ni ua turiri ua i te ta eo ati anga i Stewart Island raki urara oki. No te Chatham Islands whare kauri te ta eo ati anga ka ua te ta eo ati anga ka mania. Me akarama mau i atu i rea no a te rui turu no te North Island te ka maui te ta eo ati anga ta puki puki e ka ua ua i te tua parapu. No te Waipaunamo ka ua i te tua opunga e te tua tonga, te tai au atianga ka pakari te ua. Nara, ka topa katoa te kiona i te tua tike me Canterbury Waitaha, ere tuki raro i Otago. Ko te tutua te nano tō tātou rewa, me i taki maata no tākoto turuturu o reita tātou programu Pimo no Kūki Arani.
7: Tūranga no tō tātou rewa.
8: Listening to PMN Cook.

0: te ka. E no mai, ko rātou te iki ia i te tangata. Me mano te oire kiroto i te uipanga parupani. Me te kua tatu i te putonga nei. Tēnu te o, me ta tatu rau ki kite. Tēnātu tatu o tumu tō te oroi tō ronga. Tāne au ngāmata, aniru tautu, e wai tō titu pā. Nā te tua e oru mai tō rukia rātu. Pera katoa, ia tātu e angarpo ini, ia tōk te kiri anu mo. Nio, nio rato mai katoa e tō iruma tamera. Oro tō i tō ronga e puka, e kua au tō tō e. Nā rā, te kua tō te o tāre anga tō e, ia papu i te rera. Te tai e te iti tangata. Tō tātou o tū matatanga ere tupu nei te ngāra, ke oro ngā tūne te roa, apu mani ke koto, e te o kōpū tangata nāra tūne, e te ia tātou tū matatanga nei. Ko tātou tū aka mārāra pūrea ke tātou, nō matawara, ārā we ho tātou, a te ia, pitama ki mua, i nunga e tātou rā te o. Te tū te roa nō koto, anana tangata kere, ka ki te ho, a te ia pitama ki mua, ki orana, e ke munuia.
1: Tūtua kitikite no tia e petama.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Right.

0: tai anere e itinga uruma i te tangata, te tūkuna i atu i roto i te arimaki ngangao, e a. Mei te mea katoa, te vaita tā tūra a Aotearoa i te tāre anga teitei o teia maki i roto ua i ngā mata iti e a. Te akakitenei te puāpi i ngāo o Otago, a Michael Baker, e ko te tūreiti o teia manamanata, te riro nei i te tuku i te tūkau i ngāo i runga i te ano ano tauturu, a te marae ora no te ora anga tangata. Te akakite katoa nei aia, e ko tētai o te tau te oronga ua nei, te akanoo nei i te api i no roto mai i te tuātau maki COVID, no te akono i te ia maki mare, e toto anei, e te akateretere nei rātou i te waronga te tū ia e te ia maki, kia noo i runga i te pāmua o. Māngaika i toke lau. I runga ia toke lau, kua ngaro mei te tai ononga urupatene ki te ngau atu o te tāre anga māngaika. Haru atu i te ture aka noo ki te Pasifika te akatika ia. E kua riro katoa teia ia rātou, te kākaro i te paraani no tā rātou ākono anga moni i roto i te i aka kōtinga anga. Te akāri nei te tai au tātā anga peapa, e ko te ngaro mei te tai au pāti i roto i te i aka tika anga kia nauru. No te pa i tautai, ka ai te ia me te tai hiva miria ni tā rāmoni Aotearoa, i roto i te rima marama. Kua riro te tautai upenga ngangau e kawe moni no toke rau, e te karuke nei i te tauturu i runga i Aotearoa no tā rātou tauturu kia rātou. Ka neke atu tātou i reira i tā tātou nuti upenga ko ia te tipoti. Kua ka kite mai te All Blacks e ko ai te au tāne te ka tue mua atu no te tueanga rātou ki te Springboks i Johannesburg. Ko ia oki ko Cam, Roy Gard, Will Jordan e Damien McKenzie. Te oki mai nei te iau tāne i te apai i tō rātou ngai i roto i te ia tārekareka. Ko oki katoa mai tō rātou tāne akatere a Adi Savia. Ko aka ngaro i ana aia i roto i te autui anga mua e toru i roto i te ia teretere anga i South Africa. Tia Savia te numero varu i roto i te aka teretere anga api i ngao a Coach Dave Rennie. Ko apai mai aia i te autane e toru no te tue atu kia Ireland. Ko atuku aia i a Luke Jacobson a Tupo Vaai. E tangata blind slip.
1: E a te e tuku nei, i te ipukarea.
0: Tēnā i reira e te tangata.
1: O te reiria, e te e ni au katoto.
0: E kia mani.
1: Pimonu, ko ki arani. Tō tātou nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
3: Kia ora, tātou katoto i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu, ko ki arani. E reo o te i te tangata, ko ki arani.
2: E mana ganu.
4: Kia ora ana ki koutou, me te maate i koutou e te ro atu ki te iti. I te ati anganei, te roto tātou i te tuato o te puringutu are. Te karawi ia mai e te teke o te pimonu kuki arani. Teke maru iru, tawini o te tua, tawini o hangaru i te Reverend William Akoro.
5: Ko tae kou tātou i tine ki te ati anga o to tātou puringutu are i roto i te po. Pura tātou ki to tātou atua. E hawa e ka puera mai koe i oku nei mata, e ke te mātou i te omea takake i roto i tāo nei ture. Amene. Toku iri na kia ngā ko tatau tātou i to tātou rāchia i roto i te ara. Ta tātou ki ka kite ki roto i te puka re perwata isaia i te pene i ruangalo mātoru. I rawa tai e te au atu i te irawa e tāngalo mābaru. Kia rāna to tātou i te tangata katoa toa i te aroa mātau to tātou atua. E mata e roto i te autuanga matau i e tātou i te arawe, i te roa. E mata i te ture, to te enua, e pera ki roto i tā tātou o Evangelia. Tātou kātou toa, ki rāna rawa i te roa matau to tātou o toa. To tātou i titanga te kātou toa, e nono nei, to tātou o ranga pakare ki roto i to rātou o ngutuare. E no ki roto i tāre maki, i te tūpai mai e tātou no to tātou kainga i pukarea. E tau atu ki tātou anau tamari ki roto i tāre tāpika anga. Tō tātou iti tangata kātou tō ki e au atu i te pinipini anga. te rana rawa i te roa mata o tō tātua tua. O ki mai au ki te tai tuanga no tātou ki rito i tō tātou tia. O iau ki a kakite e rito i te isa e rupene rua luma turu i rupa tai ki te irawa tanga luma paru. I ki rao no tātou i rito i te apone i te irawa iwa. O te karanga mai nā iho wa sāpauta i a kakoro. Ke vivi te nengo nengo o te umea mania katoa i a kawawa i te aronga mana katoa toa o tenua. I rapa iwa, tāku i manako i te apaima i manako, a ka māta i tō tātou tuanga i roto i tia pō. E ke apai kē te atua i tō tātou manako no tātou uorai, e reira ai e kapiki mai e iakoe nona. E tua tua tō tōu tō tātou tuanga i roto i tō tātou rātia no turia. Pōpinga māta tō turia, e kitea ia mai o te au pāsireia e tere tere nei tōna au kwai Pōpinga māta tōna, tōna meka meka, te rāu atua e, i roto i turia ne. E ki akara lā tātou i te tūranga mātutu o turia ne, a ki te tātouria e ata te pereweta isai ai tūtou mai, no turia e roto i tō tātou rātia. Te aka kite mai ne tō tātou rātia i te tūtou no turia. Ka inga koe turia, i ai e akara nei, e i hamata kite anga nāna. A waka te ia e kerira no turia nake ua. Ko ia katoa ia katau katoa no tātou i roto i te ia tuato. A ui rā tātou ki roto i tō tātou wa rātia i ha mātanga tātou i te tūtua tika nā tō tātou atua. E ala te kā tupu ki roto pū i tō tātou wa ranga. Tō irina ki anga ki tō tātou wa rai maruiru. E ki tō tātou wa rai kite. E ki tā tātou rai i rauka i e tātou i te labe. I te kangaro poina ngā tātou i te tua i roto i tō tātou ni orang. Mi tiri a katoa te mana kua turia, tāre perawata isa i a akarakara ni i te meka meka e, i te puapinga o rauka i aia ti au turanga katotua. E tōna maroiro ira, tāne i e karanga e ka inga koe i tō uorai ka tie tie, ka inga koe i tō uorai parau. Te ka maroiro i mai nira tō tātou, tuanga i roto i tia pō. Ka ngaro te meitak, a kore te meka meka, me ngere te atua i roto i tō tātou ora. Mara i tātou i tō tua, i te puka tānia rāra. Are ai nei ko Papulonia te i tāku, i ka tū, i te rike nepu kanisa, i tāna i rave, e i tōna ka tietianga. Ko i ka tōrai i roto i tō tātou ora. Ki te tātou e penei, au mai rai tiri e tutu mana koe i roto i te tai tuato. No kura i tōku maroiroi, no kura i tōku kite, no kura i tōku meitaki. Nā rā, te ka mata kite mai ni rā te puka isaia aura kā ke riro i ka tietia ngā noho i tō orai pōpinga tō orai meitaki. Nō te mea, ka rauka i te atua, i te ka keukeu, i te ka ngāueue, i te whaike i te meitaki. Nona i irina ki e, nona rai tōna mitaki, nona rai tōna maruiri, i roto i tō rangani. O ia ia, i roto i tō tātou eranga manako i maruiri inga i tātou, te atua nake ua, ko ia te imata e ko ia te ririnui, nona te mitaki, i rauka i tātou i roto i tō tātou ni rā. Ki te katoa tātou, tō tātou ni mitaki, tō tātou ni au mekamika, e tuatau te tai. Ka kore te rira, i roto i tō tātou rang. I nā rā, e reo o tō tātou atu. Topiri mai ki aku, e kia topiri atu au ke kotou, kotou te ua kairoa. Me taka ke kotou i aku, nā tō tātou atu ai. Ka re me tika, me kotou i roto i tō rangane. O e katoa, nā tō tātou atu, nā te evangiria i api mai. E a tāre tangata nei, pōpinga ke rauka i aia tō te au nei. Teo mea kātoa toa, e riro kea tūra tōna verua. E ātāna e oronga, e oko i tōna verua. Riro rai, e roto i te verua e te manako o turia nei, tōna mitake. Ake te tātou e, tā te atua i anona, ko tō tātou ngā kauia, i roto i tō tātou ni orang. Kia ki te tātou i te atua, ke rawe tātou i te umea tāna i inangaro e tāna i anona. Nona o ki te mitake. Ka tuo ki tōna roa e dimua. e galau kai e tātou i te uiui, tētai ki tētai, tātou i roto i tō tātou ni orang. E anā ti tau e tātou ke rau. E a tāku, karabe, e manako no tātou i roto i te epo. Kimi e tō o manako, kimi i tāau e ravene, kimi i akoe i tō o kawenga, ka no i tō o kawenga. I tātou perawera i saia, ko te karanga mai e hamaru i roi ngai tātou. Te kapiki rā koto i aia koi waitatake ai. Kimi tō tātou atu ira tō tātou arangane, te riro eia e tauturi i tātou. Ariki te metaki tānei ākono no ou e no, pate ka metaki i tātua. Ko rauka te metaki ra, ko rauka te puapinga, ko rauka te au mekameka kātotua. No tātua anake i perai, nānai oronga u mai, i tāo, i tātetai atu, i tātātou ira tō tātou arangane. Ki rau koe e tātou i te ka oki, te ka kā, ki e tō tātua tua. I te ononga, i tā tātua ka mitake ngā tō tātua ni ngākau, tōre tauturu, tānei ora mai. Kā ka mitake rā iau i akoe, i tā tātā salamu i hapi mai. E roa uake o ku pukera. O te mitake o tūia, tā tātua i kite i rute i tō tātua rāti e te tira. Kua ononga i e te rira. No te ronga i irinake i kiroto i te atua. Te ronga ti roto rātou i te mesia. Koe e katoa rai, roto i tō tātou rāngai, pōpinga tānara, oronga i ātu tāna ke māta. Tāre ana e pōpinga ala, e rawea ke i e te ria. Tore e iti tangata o te atua, nā tātou e ka māta i tō tātou tuanga, tāte perawita isai e ka māru inu ini i tātou. I roto i te atua tātou, e te tuatua i tō nāroa o. Te rawea ngā tātou i te rā e i te ia. E tau ātu tō tātou, pe kāpule tātou ki tō tātou atua. Te kamete kene i mātou i ako e tō mātou me tō tapu i tō mātou ki te petarere ua mātou i roto i tō mātou ni oranga. Kare o mātou noanga mou tikai. O koe rā e te atua te mou i mātou me tō mātou tōanga ki roto i tieni au. Tāu i aka perepere, tāu i aka metaki, tāu i aka korona i roto i tō rangane. E alā te tāu i a mātou ki rave tō mātou atua. Mari rā ko te aka oki tā mātou aka metaki au. Tā mātou aka papa. Ia koe i tō mātua tua, roto i tō mātua ni ora. Tāu ka metakeanga, te runga o te rira i tōra ititanga, tako tā mātua ia pure roto i ti ai e. I rira tōna mana, te waimai no rātu, e nō ki roto i te aware maki, tōrima a kaora ki runga o i rātu. I roko i e te tuma te tenga, te atua e te pūmāna no kona mai ia koe. Tō mātua di tai mai, ki Aotearoa ne, te kimi, i te tauturu, i roto i tōra o tavine. Te atua e kare tōri mai poto, kare oki tō taringa i turi. E kore e tika e te atua e te ka tika ua mai, tātou mātou ngākau e anone. Kamita ki la mātou i āko e, no te ora i roto i tō mātou atu ko Jesu Mesia. I roto i tō mātou ni oranga tānei rabe, tānei oronga e i tōna ora. No mātou e alā, te tau i mātou, tō mātou atua e, tō mātou ni ao, tō mātou ni wā, tō mātou ni rima. I rauka mātou i te tawini, i te ka metaki ma te ka pāpā, i te aurabe. Ori e te atua tautur mai no mātou kato tō rātou i roto i te ara rātio. Kiri roi mana atua te tiaki te ara taki i tā mātou program. Wai mai rātou aro awa, ki runga au i mātou kato tō, tā mātou i e pure. Tā mātou i e pachianga ki ako i roto i te pō. I roto rai mātou i te mana, no o no Jesu tō mātou atu. Tō mātou a koro kota i orai mātou. I'm in there.

0: Kia ora tātou kātou toi te aroa a tupako tō tātou atu ko Yesu Misia. Ko te ko Mrs. Tina Mata i tino te tuanga prokoramu o te metua e ora nei. Tira tira tū e te tamariki. Kia ora ana e taku i te tangata. Kia ora ana tātou kātou toi te rina ki anga tino me te kemara ko toi toko tō mutu are. Te angu ka kawea tū te kura. Me roto mai tō tātou pā metua. I roto e tō tātou putuputuanga nore reira e taku au taek e taku au metua. Me te anono ne koe, me te kimi ne koe, te tai putuputuanga, kia ere mai koe, kia tamatora ia koe, kia katakata, kia imene, kia puka mataora. Te tuatu atu ne amesis mataiti ki koutou, e te aka ki te atu katoa, no runga e tō tātou putuputuanga o te pāmetua i māngere nei, e pera katoa i otara. I roto i te ngai pe tomata tātou i aria mana tō tōpanga atu tātou, i te akakite atuanga i Queen Irani, ko yoku Queensland i Australia, te tai pāmetua o tātou, e rave mere te tai o tuanga pōpinga i reira, ko yoku naruto i te Ngaiwi Association, me roto mai tō tātou o metua arataki reira e tiun tō o, e pera katoa i a mama Lili, e papa Andrew Andrews, kia koto i a karungurunga mai, i te i aru e peta mai te pāke nei, i a mātou i tō tō ato e nō runga i te putuputuanga. Kia ki te mai koto e koe ni rani roto e tō tātou o pāmetua e te o programu tā rato e rape nei. Aere atu, tōpiri atu nā te pae, kime kime atu i te tai o metaki, te kā roko mai nō o. Nō reira te oronga ko atu nei tōku reo aroa, kia koto e ngai the association, nō tō koto tō ato i piri mai ki runga i tā tātou programu o te metua e ora nei. E roto katoa i te ngai petoma te nāmua neo i te oronga atu i tōku reo aroa ki te au taiake, te au putuputuanga, te au akatere me roto atu i te Diabetes Foundation Aotearoa. Pera katoa te Beta Drive Healthcare e te Bay Audiology i akarana ni. I roto i te ia mataiti ari a maina ko te au putuputuanga te ia putuputuanga. Atoro mai nei, harawe mai nei, e pai mai nei tārātou tauturu no tō tātou o pāmetua. No reira te oronga atu nei o tāhua ka mita ki anga takake, ko pāte tātou i te apa o te mataiti, i roto i te ia tuatau, i a rātou i te no kapipite mea ngā ki tō tātou o pāmetua. E taku au ai taiake. Me te nono ara tōko tō au mito e te kā ngai nē. E te maromaro ara, te inaurora te ere parakoka. E ka rauka i a rātou i te ere mai, e ka rauka katoa i a koto i te apai mai tō tātou o mito. Te pati pati atu ne a Mrs. Mata i tike koto. Tōku inangaro te, tā te atoi oranga mai ki a, i roto i te ia mata i tike. I te awātu, i te taokotai i tō tātou o mito, ki te ngai okotai. Ate mai, e ārai ora, e ārai ki konei Mrs. Mataiti i te potoru, e ārai ki korei e māmā mānua i otara, no te tai tuatau, tā mataora, te ārāweanga te tai te tai, te kiteanga mata e te mata, te kaimanga kāpiteanga tātou, te imenemeneanga, te exercise kāpiteanga, e te akarungua tuanga i te tai au putuputuanga, te ahere mai nei, i te apai mai te tai au apianga me kaore tūtuaka ki te norunga i tā rātou e rave nei, te kariro mai e i pōpinga no tō tātou o pāmetua. I roto i te amatai te aria mana, te tai mea akairo atupaka e tai mai nei te o patianga me roto mai tō tātou pāmetua ko i oki norunga i te tai pākou i akarungo nā rātou. Nā, te hearing aid oki. Te ki te mai nei, te pakaria tūra tātou, te anono i nei te tai tauturu no tō tātou o taringa. Te rare kāpitine mātou, te ahang kāpitine ki te Bay Audiology o akarana nei nā roto i te tai appointment, e te tai au tātou, te akaranga i tō o taringa, e me ka anono i te tai hearing aid no o. E me te inaro nei koe te tauturu. Tāni niu mai a koe nei. Me tiringo koe te Facebook, tāni niu mai a koe. Me ka ore, aere mai ki te ruitoru i māngere nei, orongo oru ki te ora rua i te iai, ki roto i te ngutu are o te Metro Theatre Community Hall 362 Mercy Road, aere mai, pukapuka e tāo, au tatarai, no te tai au tauturu, e manga nui, te ano nui e ne, te vai ne, no tō tātou o pāmetua i ne, e te o tai, paina mai tōko tō o metua. E aor, me kai nā ruko tō te tai tuatau break no o, e tō o ngā metua, ki ere mai kiro tō tā tātou kusaputua, e a kākure, a paina mai, ka, ke tā mata o rāo i a rātou, i roto i te ia āora, e tai rai rā e te epito mai ne. No rea te dārunga atu nei, e tāko tauturu ke tātou e te iti tangata no tō tātou o pāmetua. I roto katoa e te e pata maata o ato te o taiake te o kopo tangata e ringi ringi mai nei aku no runga i te hearing aid. E kare rawao e kare ansatu i tākoto o kōline. Ringi mai katoa o ato rai o ke koto, katoa o ato rai. No atu e ta erai o kura e rarean e potoru. E te ora katoa no atu no Mr. Matai titire rara tire rara tuatau. Tā anō no māua i te oronga atu, tō māu tuatau i te tau tūru atu i a tātou e tako i te tangata. Nō runga rā i te hearing aid, i te ia potoru i tō pākene, kua taima i te pay audiology kia mātou i roto i tō tātou ngā ngutu arene. Kua ere mai rātou ki Māngere, i te ia rua maramai tō pākene, kua ere na rātou ki Otara, tō tātou pāmetu Otara. I te ero i tō rua kene rā, kua taima i rātou ki Māngere, Ko akara i atu a watata i te āpau te o mema, te akara i atu tō rātou taringa, watata katoa i roto i tire rā o āpau te mema, e ruongo uru tūmā o mema te kāno no i e te tai hearing aid no rātou i ne. So e tuanga tau turu atu paka te ia, e te te tai o mana mana tae ki te ia mai ne. Te riro nei, te taringa turi i te mana mana tae roto pui tāne te vain. Mana mana tāero to pū i te teo metua e teo tamariki. No te kare o ki tō tātō pā metua e akarongo atu nei nei. No te kare e rongo atu na metua tu atu tāo o vive ki ua rei te riri. O te au tu atu te aki te ia mai nei ki aku iroto i te e petama i ahere ia mai e tātō. No reira te ia o tangata e ringi mai nei, e pati tauturu mai nei, no te tai hearing aid, no tō rātō tokorua, me ka ore, no tō rātō o metua. Pateanga te ki aku ki tātou kātou toine, aka koromake. Me kare tō o mito e rongo me taken, me kare tā au tāne tā au aine e rongo me taken. Aka koromake, kia rawa te aka koromake, pateanga aka teanga te nā kuine. E ko te tae tu anga atu paka te ia e tamaki nei au, ki kore tātou e tō tātou vairua e nā reira, ki tō tātou pāmitua. Ko pere pere tātou i tō tātou pāmitua ine. E mamaina tōku ngā kau mea harungo au. I te ao tōtō me te ia kare akarungo man, e tōku tupu tāo te riri, ngō te kare o te o ki kare i pite o ki tā tā tāo au taraina, e au tara atune ki tō tātō au metua, e au tara atune ki tō tātō au tokorua. Please, kia rawa te akakoromaki. Te tōtō atune io from experience, ina, tōku tokorua, kare rai tōna taringa e rungua nai, ina. Kia rawa te akakoromaki, te taiteime, engari ake koe, ki ere ki mua ia e tōtō mai e ai kia koe, Ki akara mai ki tō o ngutu, i tā o tō o waa, i a koe tō tū a rei nei. Ko te tai au rāwinga, taka kē tu te ia, e pera katoa te hearing aid i nei. Kaina aru e te iau a pinga karongo, e tauturu i tō tātō au mitua, e pera katoa i te tauturu i tō tātō tokorua e rei nei. I roto i te ia tauturu maata a te Bay Audiology ki a tātō i te iti tangata. Ko orongo me o ki te kaumani, i te ia tikanga, E kare e tūtaki tō tātou o hearing aid i nē. O te o hearing aid i te tuatau mua e tūtaki na i ana, me te tai tau sini rua ānere era tukirunga i nē. I te ira, o tai mai te tōtuaka ki te funding te tai oronga i a mai i te tauturu kia rauka mai te tai o hearing aid no tō tātou o pāmetua kare e tūtaki. E nā, kua ere mai te Bay Audiology, te ia pata mai te pākene, kua rawe ia te iau test ki runga i te o mema, kua ki te ia mai te maataanga e kā anō no ia te tai hearing aid no rātou i nē. Tōtu aka ki te katoa ke tātou e te o metua e, kua raukuta kere mai tō o hearing aid, e te o tamariki, e kua te tai tuanga patianga te ia, please, aka māruiroi, keep on checking i te o i tō rātou hearing aid, akara mita ki ia, ki a, kia a-o ia ki roto i te o container i ngote mai o ki te wai o ki roto i te iau hearing aid. Tea, te akonokono mita ki angai te iau hearing aid, te kore o ki e vii wawea. Nā, ko te ta iau tauturu te tā tātou kārawe, i te tauturu i tō tātou au pāmetua. E te api i katoa i a rātou, e te aka maara rātou ki a rātou, i a tātou e akaruru, ina, noa tue, kā ki te mai rātou, te akaru i a tūra koe, E kare rātou ina oro te tāmana man tāma i ākoe, i a rā tātou e a kāri tirero tū wairua tā kinukino i tō tātou au metua i nē. No te mea, i roto i te iamata iti, te tautāne te pakari nei au, no runga tikai i te ia wairua tā kinukino i tō tātou au metua i nē. Elder abuse, kare te elder abuse e, i roto ue te tai tuatau o tirero tuatau o te campaign, i roto you to know, Elder abuse awareness is every day. Ne, every day. I te ākara anga, i a tātou ki āro ki roto i tireira vairua, i te takino ki noi tō tātou matai. Te tumu manako o te elder abuse awareness o tia matai, te waka tumu i ki rungai te ia tōtua tātakitai. Te mea mua, aka ngā titi. No ea mai te ia otara aka ngā titi. Ea, ai, toro to mai te pipiria. E te o tamariki ea, ea ka ngā titi atu i tōkoto me tua tāne, tōkoto me tua wain kia. Ki aka roa ia tōkoto pukira e te inua ne tātou koto atura tai Yehova i oronga mai. Nā, me ka ina ora tātou e te o tamariki ki a roa tō tātou ora angai nē. Ke tae tātou ki te uki itunga oru varu ngauru. O te secret day, ina, o te secret day. Ape mea Yesu, e aka ngā te tōkoto me tua tāne, tōkoto me tua wain. Ki aka roa ia, ina, ki aka roa ia tō tātou ora angai te inua ne. Nō reira, aka ngā te ia tō tātou me tua tāne. E tō tātou me tua wai, tō tātou o pāmetua. Ia eru tō ue tō uko putanga tau, me ere rai koe ki wo, me arawe koe te tai au, me tua eru tō te oputuputua, ngai eru tō te e kāresia, e noa tue ki ea, aka ngā teite, tau turuia. Te rua o te tumu manako o the elder abuse awareness, o te amata iti, waka tumu ia ki runga e te rua o te tumu manako e pāruru, ina, pāruru e tō tātou o pāmetua. Pururu i rātou, me te ki te ara koe, te akakino i ara, te papaya i ara, te abuse i ara, in any way, please, yeah, ea tātou e matapiko, ea tātou e matapuiri, e te akara i te iau, takino kino, ere, oronga i tauturu, tōtua ia, ea, tōtua i atu, tōtua i atu, tauturu i atu, pāruru ia, tō tātou au pāmetua, ko te toru o te tumu manako, no runga i te iau, tumu manako e toru koi o ki ko te tauturu. Ina, tauturu atu i tā au kā rau koi te tauturu. Te te o manako ako ai roto i te tuatau i roto i te mataiti e campaign nei, te elder abuse awareness koi o ki a ka ngā te pāruru e te tauturu i tō tātou pāmetua. I, me re karakara e tō o metua, me mataura. Yeah, me tāre karika koi e rātou me mataura. Are karakara e koi? Ine, kare kare kare koe, kariru rai to ora anga, e ora anga me tak. Me te tākiru ki noro koe to o me tō, pati anga tēnā, Mrs. Mata, it's a please. Me kāti koe to o ngā tete. Auro ka tātou e aka pērā koe. Me te riru arai mana mana tāki a koe, kare rau koe koe ia koe te iau apaing. Tēngi mai a Mrs. Mata, it's ine. Tāua o taratarai, e te kimi atu, te tai au rāvanga, tauturu ki atu, te karo ka mai no o, pene e te ni, tauturu ni koe, te akonoi to o ngā me tō, me ka haurei tō o tōko rua, ka re rau ko ako ana i ako i te rave. Please, ringi mai a Mrs. Mataiti, ka rau ko i ako i te oronga atu tāku tauturu, pukupuka e tāo i te tauturu atuanga, i te aungai, te kā nono ia i te tauturu. I te ako no i ako e pera katoa i te ako no i tō onga me tō. Te tōtua nei au, te maharara nei au tōko me tō tāne i aka ian, me ti aka ian, me ti utai te ino, i roto i te atianga nei, te misu nei au ia, no te mea, o tōku ina aro te e te akaperepere tō pāpā, te ina ngaro iai, te pāruru iai, te akakatakata iai, te ke matahoro ua he e te o te ime kātou tō. Nō rei, te akamita ki atu nei au, e tōku tuakana, i a wānanga, o i tai atu ia ki atu taki, te a ngā epe tomai te pāke nei, no person mai, e pera kato tāku mata e apata mai nei, Dorothy, i a rāua, e ākono kono mērei tō mātou pāpā. Te tōtō opanga i tōtō mai tōku tuakana ki aku. Mataora eia e te kite e tō mātou pāpā, e te mataora. Ea, mataora. E tō kua tō tōku me tua tāni, e tangata mā o ki eia. Ina aro na e ke mā ua tōna kāinga, te unga eka ina aro ia te ke tāmā, ka tāmā rā e. Me e reatura e rua e toru e āri mai te rare a, mā te rare, kā ki te rai koe, e te mataora ki runga e tōna tuke mata. I te rare kāpiti anga e tāna ngāta maene i ara ura inua. Nō reira e taku tōkana e taku pepe, me taki atupaka ki kōroa, e aka pere pere mēra i tō tātou me tō tāne. I nā marawa wā, te oronga katoa atu, i roto i te tātou, i te tai aka me taki anga taka ke. Please, e toko au tai aki. Me kō ki te kotou ko e te ia mama Mary tuake. Me kāra kotou ki te aki ai, i nā ro kotou ki te ko e te ia mama, ehra mai ki te putuputua. O koto rā ko ki te tia mama, please, me ki te ake koto ia e te aunga e kakoto ka aere, a rāwe ia tō tātou mama. E roto e te ia epitoma ira mai rātai ngoro mātoru o aukutene kua celebrate tōna varunga oru mā varu mataiti. E te epitoma rāi tō pāke nei i pai mai e te tai keke e tāna pūkei tiare e te akai poe poe te rā anō anga o tō tātō mama, mama Mary Tuake, mama Mere, te tūmu i tuku e iau ki te e peta mai te pākene no te iaka koroanga, no te aka maranga i tōna varunga oru mā varunga tai te e pera katoa e te aka mara katoanga me te taipai me karekoto i te ake ki roto e tō mātō opati o te whakatautua i runga i a Lambie Drive i Manukau me ka taia ki koto i te tai tuatau ki reira, e tako i te tangata. Te waiara i runga i te paruru are, te tai a ka katakata atupaka mamata ti vai vai. E ti vai vai te tai roto i te opati, nā te ia mamai tui, nāna katoa i oronga e a pinga roa, nā te putuputu anga pāmeto mangere ki tō tātou opati i Manukau. Me ki te ake koto, aha maara koto i te ia mamai ne. Nā te ia mamai oronga, oronga e te ti vai vai, tainga oru mata i te tapākene. Nā tainga oru mā varu o auku te mata i te rua tawasini e tainga oru mā ono. E itunga oru mā a, mā varu o mamā mere mata i te tireira teime. Tainga oru mata i te tapākene. Oronga ia tia ti vai vai roto i tireira tuatau. E roto i tia rā, tainga oru mata i ti muri mai, Ko ere atu mau ki roto i te opati no te akara ko onga ata ia ka ki te aku oa i te ia ti vai vai. Ko te akara ko onga i te ia ti vai vai, ko nene i tō mātou tutu, ko tūtua norunga i te ia ti vai vai, i aka pēa, i tai mai ia ki roto i te opati, e pera katoa, e a te aka koroanga i tui e i te ia ti vai vai, e te oronga anga, e a ka maara anga i tō tātou pāmetua. Ki arani. Ko te aka koro anga e no reira, me ki te ake koto e mama mere tuake, aro atu i tō tātou mama. E varunga oru mā varu mataiti, te me i taki nera e te upu, te tō Mrs. Mataiti, ko aka matate ngaro ngaro. Kare ait, a te tō mama mere, still very sharp, i roto nā te rāre o pāmati e. A, ta me i taki anga taka ke, nā mātou kātou tō nā te putuputu anga, i te ia potoru ta pākene, i te aka maara anga i te rā ano anga o mamā mere, e pera katoa te ia ka ngā titi anga iai, no to ana tuatau ruanga uruma āmata iti, i te rave anga i te ia anga anga, e ko ia katoa te tangata pakari, rava atu o te staff o wakatau tua, e pera katoa te longest serving staff i te ia uki ia rātou ina, te ia uki iaia. No reira, me i taki ngāo, me i taki atipaka Auntie Mary, mamā mere, no ta au aka atinga anga e te akono kono i tō tātou pāmetua i aho o ki mai e te anga e rere ki aku i roto i te e mata i te. Nā te rere kāpiti nē rai māua, i aia e ere mai nei e i roto i tō tātou putaputu anga. Nō reira i tōtu atu nei au ke tātou ne i tāna tauturu mai anga me roto mai tire te mata i te rua tau sini e rua e tai mai ki te iara e ruongo uruma a mata i te. I roto katoa i te e petoma, te rau kone i ako i te oronga te tō mātō reo, aka arawe anga, reo a roa, ki te o mema, te tae tō rā tō rā anō anga i te ia marama. A te ia potoru ni, kua sarapai tamba, te birthday o te kato tō no reira. Happy birthday ki a koe mama mere nāpara i te rātai o aukute. E pera katoa ki a Auntie Katarina Jessie, happy birthday Auntie, rā itu to ona rā anō anga, ki a mama Ngāmitua Poko, rā iwa to ona rā anō anga, e ki a mama Ina Mareiti, te sister, finally ko entitled, kua entitled eia ki roto i te group, kua 65 eia, i te rāta inga uru o aukute, pera tō tātou mama, mama mere tua ke rāta inga uru mātoru, ko varunga uru mātoru tō tātou mama, e te ngā mama openga, ko mama te Kauwai Works, Auntie Big Mama, rai ruanga uru mātai o aukute, e te mama openga ko i oki a mama Sarah Hosking, Auntie Sarah Hosking, rai ruanga uru māiwa, ruanga mā i tō aukute nei, e te rara, ko ere te rā i te rā, ko tai te rā ki taiti, e ki porapora. Te aka maranga i tōna warunga uru mataiti, a te rā ruanga uru mā i tū. O aukute. No reira, ko tai te anga te ia me tō, ko tau i ere, te ia ngā mama, mama Sarah Andrew, e mama Sarah Hosking, e tā kōrua anau, te tere tere atu ki taiti ki porapora, tā koto ngā eka ere, kia mataora, kia akono, ki teke mai te atua i koto, i roto i te ia tuatau. I roto katoa i te epito mai te pākene, e ta i o mātou memo o i tomo mai, that takes us to ki te iwanga uru mā rua, me ma i roto i tō tātou putuputuanga i māngere nei. Nō reira, welcome, kia mama Doris Haneke, te i tomo mai ki roto i tō tātou putuputuanga. Ai, i roto katoa i te atuatau, te maraka katoa nei au, te aka meta ki atu i a mama tōu hou, a hau, sorry, mama tōu hau, ko i a te volunteer mai e rave tā mātou tai chi exercise. Ai, roto i te au tuatau o te au potaru e kua wā mai e no te ara mai ki a mātou, kua ara mai e. So, kā ki te mai koto te tai au tuatau e runga i tāko Facebook, te tai chi exercise nei mātou, e te tai au tuatau rā kāra i e tai mai, ko tuatau a Mrs. Mata Iti no te exercise i tō tātou pāmitua. Ha, ko te tai tuanga pōpinga te kāra rātou ina rona ki a Miss rātou i te rave, ko i oke ko te exercise ina. Ki te o tātou te rai ango te teime o te exercise, a kai te tau au e rave i ana i mua ki te lunch. A ore, tā mātou, tā tātou e rave i ana, me o te tātou te katikati ko te tuatau meta ki tireira, i a kaua i a mai ki a tātou ki a, ki a exercise, a kai te tau au i muria ki te kai kai nā. Te e rau ki te mea matau, a re rātou i nā ora te a kau te au, nā mātou o te exercise, ka tae ki te tai ora e o ti e. Ai, so ko te tainu si mataura te ia ki te mai nei te opa metua i te meitaki tō rātō ranga, te mareka i roto i te o programu e rave ia nei, ko i uki o te tuanga o te exercise, ka ako te atu e mātou, me te ora tai ki te ora rua, ako te atu e te ora rua. E, ki te tomato pupu string band, tomato pupu string band, meitaki ngāo, kia koutou e toko au aitaya ki toko au metua, e riro ne koutou i te tāmata ora i a tātou, i roto i te o epitoma kātou toa. E, mēra mai koutou kone e Mrs. Matais, ka anga i a koutou ki te morning tea, ka kai porridge tātou, ka kai toast, ka kai viriviri, ka kai varao, i roto i te o epitoma, e, katikati ngā tātou i te pupong, me kāra koe a kapu tea i te pupong, era mai ki kone tō tātou putuputuanga, kai tea e. Tuaero o katikati tātou. I roto i tia tuatau, kua akapupu i e tō tātou au putuputu ang, tō tātou pāmetua e toru pupu. Tatai e petama, nā tatai pupu e rave mai tō tātou ahunua ngā pure, nā tatai pupu e tunu mai te kai, nā te toru o te pupu e te tama e te setup o tō tātou ngutuare. I roto i tia e petama. Te ari ia mai ne. Te akatau anga, te akarātu anga, te mako ne te au akateretere anga, e te o programu toa no tia, toa no tia mata iti te akarātu ne te pāmetua, no te tai, te akamara anga i tō tā te rao, te o papa, te ia marama ki mua, e no te rave anga i te tai tuatau tamataora no mātou, pera haka tō pēnei, karawa katoa te tai tuatau, no te ari atu anga tūrotoroto, e te tu tere tere atu nā runga i te tai moana ki te tai au oire, te tai au inua i te pai mai nei a tātou. Pene ka aere pā mātou ki waiheke. E mana kona kua tō i te au tātou ki mua. Pene ka rau ka te tai rāwanga, ka aere te pāmetua kā ki te ipukarea me rau ka te tai tikaanga ki a tai tātou ki te ipukarea. I te tātou rā o te au ngā mea nuti akara o atu nei ki mua, no te toenga o te ia mataiti. Tēnā ia tō tātou nūti, tēnā ia te kura, meiru tō mai tō tātou pāmetua, kia koto e tōko iti tangate a karongorongo mai nei nea. E ai ngāra puina, aka ki te kite ia atu ki tōko tō taia ki tā tātou rātio, ari runga i te 531 AM, te runga i te 102.2 FM i nea. Te tai pā te ui mai nei, e a te i roto i te atanga ni, te ui mai ni, e a te numero o te rātio, a e toko tae ke, e ta i kāre rua, tō pata rua FM i nā, kāre i te 531 AM a ko oa, e 102.2 FM, tangira kāke o ki runga i te FM, me akarongo mai koto. E nā rā, te rau ka ne katoa i aku, i te oro ngā tui tōko reo, a ka pūma ana, e koto kātou tō e toko iti tanga, te roi, roi o te akarongo e te ki te atu me rai rawa te o tuma te tanga e tupu nei. Ine rai rawa, te akaro ara, ine, te akaro, i roto i te tuatau, te maata u atura te o tō tātou i te tangata e taka ki aere nei. Ina ara, te oro ngā tu nei, tōku reo aro, ke koto ka tōtua, ke riro te atua, e te aka pūma ana mai tō tātou o tuma te tanga, e te aka nā mai tō tātou mamai, e te maruru, ke riro nā Yesu e oronga mai. Me roto atu i aku ke tātou kātou toa ki orana, te atua te aroa.
1: tūtua kitikite no tia e petoma.
2: O te upuna, te he tapu pātini retra, ka harapu tātato i panga, no te amaruru i tātou, no tātato mai wanui, a te himuta i tiki mō, o te mea kua, te ino puka puka, tātato ka akarangi, a te himuta i tiki mō, no me tau re, ke papa tātou, i te ururi mana kuma, e a tātato ka harapu, te upuna tātakitai, Ke titi e tuto tato tūranga, tarawe ta tato ngā mai o nui, a te o tamariki a te e muta iske mua. Nui e tiki mai me te atu tukapike, te rawe e ni tu ipanga, ke po mo i te waka tiri tiri. Te upunanga, e ruto i ako he tamatu mai kaurau, ki te kapi a ngane. A maro i rai tato e te upapi, a kona ta tato tamariki, a pi tu tato rio ki ta tato tamariki, e ta tato a kona maori kuki are. E me te kirae no ratu, e no te tato ki mua. Te runga atine te reo hame ta ki tō tātou a runga ngā ngai rutu tātou rātio. O te ia tātou ki o rungai mai, ki aru mai te rungai te maram. Ure te tō te aro anna koto, ki ora ana i ki amunu i lera. Tātou ka tō tōa, i a kono kono mani tātou rātio, te ia i amunu tini. O tātou e matawara, tō tō ka mara aro ke tātou, o tō tātou tai ake te re mani i rutu i te marama. Te pitama, o te ipa hama tātou mapu, karawe e ki tamu kouro nei. Me te hata te kapike tu ipa hane tātou. Kia apai me koe i tā atu ngā tauturu i tiri atu ato me no kāpiti tātou uriuri manako no te ia kukuronga. Te tai e te o teake ko te ia tere nera ko papatakere tā rātou programu. Tera o o tātou tauturu atu tātou i tā tātou tonga i te tauturu te tā rātou kapiti i te pupungi. I pera kato te katikati te ia ka no rātou ki māngere ko rātou ko te matawara arorangi. E te tisika hoka tai o rato ngā no ka piti e. Me e no haro rato se tauturu no te ngā i moe anga pene te putero ngā tāpukiro e. Te kaho moe, me te kāpiki moe, te aka tere tere o tere ngā kero ke tato te apoe su ta tato tauturu i te tauturu su i te tuanga. Ke tato e matawara, te no kiro te iaka i tā muru karo, te tapu pāti nei, e ta tato tere mapu e tere moe nei, i rato i a te upanga marama o te pitama. Ke a maruru i tato i te tuanga, e akararangi ang ana tato i kita tato ano no te pukare o mai. Te rua, o ngā tini te rewaro, kia tato te omito, to tato omito pakarikari, i ngai te eto te ino, e to tato omito ino makimiki mera, uto te omito are, uto te romaki, amaruru i to koto maki, i to te roa ino koto, to oro mai to turu ki koto, ki arawe a ko tato, i pera katoa, o kisu ki to tato i pukare a, te ono o nei tatu i te tiaki te ka papua ngai tiri o te o tumutua te ka rino mai ko rātou te iki e i te istangata me mano te oire kiritu i te uipanga pakipani o te tiku a tatu i te putongo nei te no te o mita tatu rau ki ikite te nātu tatu o tumutua te oroi tō ronga tāne au ngāmata aniru tautu e wai tō titupa nā te tua e oru mai tō rukia rātou pera katoa ia tātu e angarpoe ni ia tōk te kiria nungu nio nio rato mai katoa e tō iru matawara oro tō i tō ronga e puka e kua au tō tō e nara te kua tō te o tāre angarpoe e ia papu e te rera te tai e te i te tangata tō tātou o tū matatanga e re tupu ni te ngāra ki oro ngā tūne te roa apu mani ki koto e te o kupu tangata ni nārtu nei i te ia tō tātou tū matatanga nei ko tā tātou tō haka mara rupu rea ke tātou no matawara a rawe ho tātou a te ia pitama ki mua i ngā e tā tātou rā tio te tō te aro anna koto a ngā tangata kere ka ki te ho a te ia pitama ki mua ki ora ana i ke munui
3: tātou aka ki te no koto e akatoka manawa ma uke inua Association Incorporated o Tāmaki Makaurau nei. Ka rawi e tā koutou uipaanga inu a te ia maanaka i e tū mai nei rā rongo uru mai wa no aukute e te ora ta i te awatea. I rā roa ki i te akanoanga a te kumiti o te iki ia i te ia mua maramani. Aere mai kia akarongo koutou i te au akanoanga a te ia kumiti o. Tēnā tuatuaka ki te nā mā i ne pāpa i parau June tuake.
4: Te te pai toke rau tātou i te team kakarongorongo sa tātou i te au tuatuaka ki te nukone me i tō tātou tai ake i au Ebenezer Witchman.
5: Kia o rana, Ebenezer Witchman no whāngarei te tai toke rau. Tuatuaka ki te no te eptama loko mai ko anga mapu Pasifika o whāngarei. E tāte un tātou volleyball, a te mana kei ora toru te ki te ora etu, te ko ki Tikiponga High School Gymnasium. Ora mai, ke tamatara tātou no te mea, te akapapane tātou no te Whale Pasifika tāre re, a te ngoro marua te patema i kone ki Mackay Stadium. Ora mai rā, ke tāpiri tātou, ke uri na manuko tātou ke tamatara. a te tapu te tapanga nei, ko te tumato puhu kauri volleyball, ki raro ki akarana no te Itariri All-Stars Tournament. E re kareka te rā, ka re re te ronga no kauri, nā rā, ko tamutaura re rātou. Ni te tūru no tātou, te tāku te anga kuki arani o tētai toki rau. Te tere nei te ngā, ko pospone te anga o te pāte, rutu pāte, mata ki te rā, ia rātou ki ngā matapoka. E oro ki raro ki Whale Pacifica, ki Water Street, ki Whangarei, ki Kimi Rei, ki Kimi Marama. Ko ngā Māpu Pacifica, we'll be having volleyball, social volleyball, Saturday in Tikipunga, Whangarei, Tikipunga High School, 3pm till 7pm, gold coin donation. Please do come along because we're getting ready for a Whale Pacifica tournament on the 12th of September at Mackay Stadium in Whangarei. So come on down, get with it, let's have a play, and let's all get prepared for that. Yesterday, Sunday, we had a group of boys, part of Kauri Volleyball, head down to Auckland for the All-Stars tournament. Didn't win, they had two games, didn't win, but played very, very well in the men's competition, so well done to them. And lastly, the party workshop was postponed for another date. Keep an eye on the Facebook page, and also go down and visit Whale Pacifica on Water Street in Whangarei for more information. Pum whangarei te tai toke rau.
4: Te mai ni te o araraka ki te enoko ne mei i tō tātou tai ake, tō tātou mito vaine i a māma pe i e tumu mākara, nō koutou e nukuroa.
6: Ki o rāna ko o tātou e nukuroa enua e no o nei ki ākarana nei. Ki aka mei taki i a te tuai te ara o tānei oronga mai ki a tātou. Ki a rio ki arawe i a ko o tātou, nā roto i te rewa i te ia popongi nei. Pe raka tō tō tātou ngā papa oro me tua. Tātou kātou e nukuroa enua. Kia ka mei taki mai te tua ia tātou kātou toa. Te rau e nuku roa tō tātou a rāraka ki te karawe ia tā tātou pure. Nā mua atu rāta tātou ui paanga. Karawe ia tā tātou ui paanga te maanaka ia tū mai nei. Tā rungo uru maiwa i te ora rua i te awatea. Nō te me o kia kare tātou e tai maina ki tā tātou ui paanga. Nō ria tuku i atu e ki te ora rua. Iri na ki anga ka tai mai tātou kātou toa. Te tūmu mana ko maatai rutei tā tātou ui paanga. No tā tātou au mwapu e, tolo, e tere mai ne, no te enua nukuroa, tai mai ne kia tātou iruto nei a sepetema. No ria te pati ane tātou kātou toa, kia tai mai ki te upanga kia ki te koi te aunun, auraka koe a karunga taringa ua. Te raka toa, tā tātou pure.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: O te upuna, te he tapu pātini retra, ka harapi tātou i panga, no te amaruru i tātou, no te tātou mai wanui, a te himuta i tiki mō, no te mea kua, te ino puka puka, tātou ka karangi a te himuta i tiki mō, no me tau re, ke papa tātou, i te uri mana kuma e a tātou ka harawe, te upuna tātakitai, ke titi e tuto tātou tūranga, tarawe tātou ngā mai wanui, a te otamarika a te himuta i tiki mō, no e tiki mai me te atu tikapike, te rawe i nitu i panga, ke pō mo i te waka tiri tiri, te upuna ngā, e ruto i ako he tamatu mar kaurau, ki te kapi ane, Amaro i rari tātou e te upuapi, ahona ta tātou tumare, api tu tātou reo ki ta tātou tumare, e ta tātou ahona maori kuki are. I me te kirae no ratu, e no te tātou ki mua, te runga atine te reo hamita ki tu tātou arunga ngā rutu te tātou ratio, no te ia tātou ki urunga i mai, ki arumai te runga i tumara, no re te tu te aru anu koto, ki orana i ke munu i. Ki orana tātou katu toa, i akurunga nunga mani ta tātou ratio, te ia i munu tini. No tātou e matawara, tu tō ka mārāra o ke tātou, tu tātou tāia ke tere mani e rutu e te marama. Te pitama, no te ipanga me tātou o māpū, karawe e ki tamu kouro nei, me te hata te kāpi ke tu ipanga ni tātou, ki apai me koe, i tā au tō ngā tauturu, i tiri a tātou, me no kāpi te tātou uriuri manako, no te ia kukuronga, te tai e te o tāia ke, ko te iwa tere nera, ko papatakere tarato programu, tra o o tātou, tauturu atu tātou e te tātou tōnga, i te tauturu te tarato kapiti i te pupungi, i te rākato te katikati te ia, ka no rātou ki māngere, ko rātou, ko te matawara, arorangi, e te tizika waka, tai o rātou ngā no kapiti e, me i nga ro rātou te tauturu, no te ngā i moe anga, pene te puteronga tāpukiro i, te kaho moe, me te kapiki moe, te akateritere o te rirunga, kero kei tātou te apoietu ta tātou tauturu, i te tauturu tui te itoanga. Ke tātou e matawara, te no kiro te iaka i tāmu ki mkaro, te tāpu pāti nei, e tā tātou te re māpu, e te re mai nei, i roto i a te opanga marama o te pitema. Ki a maruru i tātou i te tōma, e akararangi ngana tātou, i tā tātou ano, no te pukarea mai. Te rua, o ngā tini te re waro, ki a tātou te omito, to tātou omito pakarikari, i ngai te eto o te no, e to tātou omito i no makimiki mera. Rito te omito are, rito te rumaki, a maruru i to koto maki, i to te roa i no koto, to orongo mai te tauturu ki koto, ki arawe a koa tātou, i pera katoa, o kisi ki to tātou i pukarea, te ono o nei tātou i te tiaki, te ka papua ngai te re, o te o tumutoa te ka E no mai ko rātou te iki e i te istangata. Me mano te oire kiro tue te uipanga parupani. No he te kua tātou i te e patoa nei. Tēnu te o uita tātou rau ki ike te. Tēnā tō tātou o tumu tō te oroi tō rōha. Tāne au ngā mata, anero tautu e wai tō titupā. Nā te tua e orong mai tō rūru ke rātou. Pera katoa i a tātou e a ngarapoi nei. I a tōk te kiri anu mō. Nio, nio rūtu mai katoa e te uiru matawara. Oro tō i tō rōha e puka e kua au tū tō e. Nā rā te kua tū te o tāre a ngatoe. I a papu i te rera. Te tai e te i te tangata. Tō tātou o tū matatanga ere tupu nei te ngāra. Te oronga atu nei te roa. Apu mani ke koto e te o kopu tangata nā rato nei i te ia tātou tū matatanga nei. Ko tātou tō hamara rupurea ke tātou no matawara ārawe ho tātou a te ia pitamaki mua i nunga e tātou rātio. Te tō te aro anu koto e anana tangata kere ka ki te ho a te ia pitamaki mua ki orana i ke munui.
2: Tātou aka ki te no koto e akatoko manawa ma uke inua Association Incorporated o Tamaki Makaurau nei. Ka rawi e tā koutou uipaanga inu a te ia maanaka i e tū mai nei rā rongo uru mai wa no aukute e te ora ta i te awatea. I rā roa ki i te akanoanga a te kumiti o te iki ia i te ia mua maramani. Aere mai ki a akarongo koutou i te au akanoanga a te ia kumiti o. Tēnā tuatuaka ki te nā mā i ne pāpa i parau June tuake.
3: Te te pai toke rau tātou i te team kakarongorongo sa tātou i te au tuatuaka ki te nukone me i tō tātou taieke i au Ebenezer Wichman.
4: Kia o rana, Ebenezer Wichman no whāngarei te tai toke rau. Tuta ki te no te aptoma toko mai i koanga māpū Pasifiko o whāngarei. E tātou tā tātou volleyball, ka te mana kei ora toru kei ki te ora etu, te kō ki Tikiponga High School Gymnasium. Ora mai, kia tamatara tātou no te mea, te akapapane nā tau no te Whale Pacifica tārere a te ngoro mārua te patema i konei ki Mackay Stadium. Ora mai rā, kia tāpiri tātou, kia uriru manuko tātou kia tamatara. a te tapete tapa nanai o te tumato uhu kauri volleyball ki raro ki a karana no te itariri All-Stars Tournament e rekareka te ra ka re re te ronga no kauri nara ko tamutara re rato ni te turu no tato te tau te anga kuki arani o te tai toke rau a te tiri nei te anga ko postpone ia te anga o te pate rutu pate mataki te ra ia rato kunga matapuka e oro ki raro ki Whale Pacifica ki Water Street ki Whangarei ki Kimini ki Kimi Marama ko ngā Māpu Pacifica we'll be having volleyball social volleyball Saturday in Tikipunga Whangarei Tikipunga High School 3pm till 7pm gold coin donation please do come along because we're getting ready for a Whale Pacifica tournament on the 12th of September at Mackay Stadium in Whangarei. So come on down, get with it, let's have a play, and let's all get prepared for that. Yesterday, Sunday, we had a group of boys, part of Kauri Volleyball, head down to Auckland for the All-Stars Tournament. Didn't win, they had two games, didn't win, but played very, very well in the men's competition, so well done to them. And lastly, Dauktenga ki arini o tētai toke rau. The party workshop was postponed for another date. Keep an eye on the Facebook page and also go down and visit Whale Pacifica on Water Street in Whangarei for more information. From Whangarei tētai toke rau.
3: Te mai ni te o araraka ki te enoko ne mei i tō tātou tai ki tō tātou mito vaine i a māma pe i a tumu mākara no koto e nukuroa.
5: Ki ora nā ko o tātou e nukuroa enua e no o nei ki ākarana nei. Ki aka mei taki ia te tuai te ara o tāna i oronga mai ki a tātou. Ki a rio ki arawe ia ko o tātou nā roto i te rewa i te ia popongi nei. Pe rā katoa tō tātou ngā papa oro me tua. Tātou kātou tua e nukuroa enua. Ki aka mei taki mai te tuai ia tātou kātou tua. Te rā ua e nukuroa tō tātou a rā ki te kārawe ia tā tātou pure. Nā mua atu rā tō tātou uhi paanga. Arawe ia tā tātou ūpaanga te maanaka ia tū mai nei, tā rungo oru maiwa i te ora rua i te awatea. No te me o kia kare tātou e tai maina ki tā tātou ūpaanga, no ria tuku i atue ki te ora rua, irina ki anga ka tai mai tātou kātou toa. Te tūmu mana ko maata iru te tā tātou ūpaanga, no tā tātou au moapu e, toro, e tere mai nei, no te enua nukuroa, tai mai nei ki a tātou iru te nei a sepetema, no ria te pati ane tātou kātou toa. Kia tai mai ki te upanga kia ki te koe i te aunun, auraka koe a karunga taringa ua. Te rā katoa, tā tātou pure i muria, muria kei te mana kai, tā pati, karawa ia te pure a ngā pūtaru, o te ia pure kariro nā te nukuroa e hausi te ia pure. Karawa ia rai te ngā i mātou ia tātou, te tuan Anglesey Street, Bonson B. Nō ria te pati anei tātou kātou toa e nukuroa e noa aria mai. Paina mai te tai māngai kai e āngai tau tātou au taiake. Te rā katoa tātou kātou toa. Nō ria ko te pati anga te ia mā ine a ka tere au. Tātou kātou toa. Kia tā o kata i mai tātou i te rawe anga e tā tātou anga anga. Kia pai tō tātou enua ki runga. Nō ria ko te ara rāka ki te teia. Te rā katoa ara ratu ma te tenu katoa no tō tātou me tua ko ia anga mata kai ui. Karawe ia tōna pure a te rui toru nei. I te apano te orongo oru. Ki te are pure o te Katurika St. Anthony i Mangere. Nō reira, pati anei tātou, te aronga kāre rātou e anga anga, pati anei ki tai mai tātou ki te pure, no te mea, no tātou te iau tū ma te tenga. Nō reira, ko tō tātou a rāraka ki te teia, e nukuroa e nua. Nō reira, me iaku ki a kōtou, ki o rāna, te atua te aroa. Te mene
3: te o reo a kamite ki anga, nō kōtou e te enua tangata o enua manu, nō kone me i tō tātou taiake i a matapō te riki.
6: Kia ora ana tātou e akalongolongo mai nei tā tātou rātio i roto i tiara. Kia ora ana e noa man, kia ora ana te tawi no te tua ingo tō tātou patupaipae. E pera koto tō tātou uiari ki ingo te tua tō tātou inoa. I matai apu ui rangatira e taiwa atu ki te sangata. Kia ora ana tō tātou pāmitua, tātou mtu pakati. Ki te o tātou i tia tātou ne, tātou te nautu ne tātou i tātou makimaki. Kia ora ana tō tātou e te anau. Aku mea tō tātou a mito pakati, bwone rātou e roko ia te maki. Te ara nera te reo hamitak, nō e kuru kawa. Te anga maane tā tātou i rawe i te manake. I roki te tā maanga i tō tātou utuare i enu aman. motor ta ta tu angai lebi tu mana ke no dia ki akmit ki koto to koto bo gai le tai wa tu ki te kumit e te uta ta te ya le mai i te lave i ta sa tu anga no dia ali ki mai te le akmit ki lo to dia ko e pe la ko to ta tu pa mi tu ale o ta tu au anga ngai ti au ra ki mo to tu pa pa pa te ku mai koto mi ta e de ta tu e la via te wanga a ha ki te tu lai ki ta tu dia e te la tu ne dia te o Puman, itu satu kubutang tadi, nautu ne di tumat teteng. Loko tu tumat teteng, no satu di tumat teteng. Pera, itu satu kubutang tadi, dutu itu yang wadid maki. Ege, kato itu yang ngai, itu yang ngopakat. Ia tiada tu ne, itu yang maru ilu ino koto. Aku nama itu koto kubap. Itai wadu itu atau, yoke koto itu ngutual. Ia nanti, itu satu itu tau mai. Anak orang ngomai, itu maru ilu ino tatu. Kio rana, kia pami ya tatu.
0: Tūtua kikitikite, nō tia e petoma.
7: Okay.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aromātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E a te i e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te i ni au kātou tō. Pimo nu kuki atani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana e te iti tangata o te kuki atani. Te tō tātou nūti no te iaura tatau ia e te mare i koroa. Tāpū poto a te apani. Te akakite nei tētai o te diplomat o te apani e kua rauka kātotoa ia te apani te tikaanga ki akatere i tā rātou pupu i paura me saora kia tāmata ia i te Pasifika i te tūrai te tupu. I te epitoma i topāke nei, kua urutoe ia a Beijing e te marike e tētai o te au anga urupasereia, no tā rātou tāmanako anga te tāi i i te akamatakite, e kua karanga ia rātou e te tiapāni e ia uaronga amo. Te ripote nei a Matangi Tonga e te akakite nei te ambassador o te Disarmament Affair o tiapāni, a Lee Shigang, e ia tō rātou pāsereia te taitiku anga ture, kia kakite i te au pāsereia ngangau i roto i tētai ruanga uru mā āora, i mua ke ka tāmata i ae tētai pupu i anga paura, tamaki misaora, i nā rā, kua rave rai rātou. Karauka te tika anga ki a ka kiu ia tētai tātā anga, e te Forum o te Pasifika, no tētai tāmata anga, o te iatiku anga pupu i, i roto i tā rātou uipa anga e tūmai nei, i te epitoma ki mua. Hau āpi anga, me roto mai i te akatiritiri anga maki kōweti. Te irina ki nei te puāpi ngā o kimikite o te maraiora, kia rauka te akanoo anga tāmou, me roto mai i te maki kōweti, kia pērā i te tāanga anga ia, no teia maki mare, anu e toto anei. I roto i teia tainga urumata iti, kua rira teia epitoma e epitoma kino pakariti kai, no tāmaki makaurau, no te ngāo o te tangata te aremaki ia. Me te tai ānere e itinga urumā i te tangata, te tūkuna i atu i roto i te aremaki ngā ngāo, e ā. Me te mea katoa, te vaita tā tūra a Aotearoa i te tāre a ngā teitei o te iamaki i roto ua i ngā mata iti e ā. Te akakite nei te puāpi i ngāo o Otago, a Michael Baker,

i rawa no te oraanga vairua. Āriki i to o āpikipiki. Āriki i to o āpikipiki. Ko rinei te arua, pene tenga uru mārua, i rawa iwa ki te i rawa tenga uru. Kua tautau mai ra aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō āpikipiki, e taka meita ki rawa e tōku māru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i āku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te māru i rui o te mesia i runga i āku nei. Kua tautau mai ra aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau. E tō āpikipiki, e taka meita ki rawa e tōku māru i rui. E teia nei, e mea reka reka ia i āku, ki a katia tie i tōku nei paruparu, ki a vai mārie te māru i rui o te mesia i runga i āku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea reka reka i āku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te māru iro ira i reira. E teia nei, e mea reka reka i āku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tinga i te mesia nei, ki a paruparu o ki aura, te māru iro ira i reira. Hoi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang.

0: Ma ata te tua e te istanta i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukare mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa te tangatea ka rongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukare atu nei. Ko te e tāko tōta mai ni ko Maria Tūoro e ka vete nei i te wanganga tipu nei runga te tua tō tātou inua i te ia e pito mai topāke nei. Ko te nuti mua i roto i te tuatau ko maata e manganui te au tūmatatenga te rawe ia ki runga te tua te ipukare a. Pera katoa i runga i ngā pā inua no reira e rewa kupu maana te ki te au kupu tangata ngutu are tangata. E pera katoa te au iti tangata katoa toa te i tomo atu ki roto i te tuatau nei. E reo a kāro a te ia pera katoa e reo a roa ki te au metua i tanu i tā rātou ano i roto i te epto mai tu pāki nei. Te iti tangata te vai nei maanga nui i te au maki aere e takapini nei tō tātou i pukarea. E pera katoa i te au aronga te tomo atu ki roto i te tūranga tūmatitinga nei e reo a kupu maana te no tātou katoa toa ki rātou te au kupu tangata ngutu are tangata. I roto i te tuatau. I roto katoa i te tuatau te epitoma. Ko maata te aronga te iu atu i runga i te tua te matare i rarotonga ne, ko kitina ia te ia i te tūranga o te kaikawa, e pera katoa te akoro o nā kawa i runga i te matara. Te irinaki nei te akawā e, kua pau te au tūtua ka matakite, pera katoa te rewa ka maru i rua i te o iti tangata katoa tua i roto i te tūranga i nā rā, ka re rā i te iti tangata akoronga nei tūtua. E te rawe nei rai rātou i te ia o tūranga taukore e pera katoa i te tākinu ki noatu i tō rātou au apinga a kooro. I roto i te tuatau nei, te maata katoa nei, te ronga e rea nei, rawe e nei e te akawā, no tō rātou au apinga a kooro nei, no re re te iti tangata ko te e te tae i maki. O te kite nei ia mai, ari te maki o i nā rā e maki te e te tupu nei ki runga i tō tātou iti tangata. I te o anganga tā rātou e rawe nei, te o epitoma kātoa toa na te kooro pātikara. Taroka mōto kā e te akoro kōnā kawa ki runga i tō tātou matāra. A teia epitoma e tūmai nei, kārawe i atu te tāre anga upenga o te tuanga ikianga o tō tātou i kukarea. I roto i te tuatou, te vai nei te au koto e anga i te au aronga te tūatu i roto i te ikianga no reira. Ko te epitoma e tūmai nei, ko te akapāpū mai nei, te metua vai nei te arataki i te anganga nei, ko iau kia teki tangi metua, i kārawe i te tāre anga upenga, me o te ana i te akapāpū aere i te aronga te iki, nā roto i te tūranga o te vote by declaration. I nā, ko te karokoro anga, me kore ko te akara matatio anga i te au ingoa o te aronga i iki, nā roto i te tūranga nei o te vote by declaration, ka akapāpū i e tō rātou tūranga i roto i te au tūanga iki anga nei, mō taurai rātou e kia tāre i e tā rātou iki anga i roto i te reira tuanga ikianga. No reira, ka re te te anganga māma, e pera katoa ka uki a ka o te aronga anganga i te tausuru, i te tāre. Tō tātou tūranga ne i te ipukaria. No reira, te tangata i roto i te tuatau. Te tse ki nei rā e te akawa mani i te tai akapapuanga i tō rātou tāre numero. E kua ki te katoa tātou i te onganga te ka tupu. I te akatupu atu, me kore te akatina mō atu i te kawa mani o te rā. E te tangata i roto i te tuatau, kua ki te tātou e maatawa e te vai nei. Te o kota eanga no wa o mai ake i te pukarea pera katoa i roto rai te o tuonga i ki anga tūke tūke no runga i te tupu e no runga katoa i te tūranga o te tuatou o te i ki anga maata i rave ia. Te rāta ingoro mā rua o auku te no reira. Te ki maria mai tātou te tangata no runga i teia. I te mea ukie, ko ki te tātou i te onganga aere e rave i ana, i rave i ana, e pera katoa te onganga te ka rave ia. I era tō i te tātou no reira ko te eta tei nūti. Te ao tō tātou nūti ko ki te katoa tātou i roto i te tātou. Tō mātou rewa i te ipukarea, tū kia ua atu rā, i nā rā, tū tai tātou ki roto i te tātou o te anino. Ko te ia, ka varavara te ua, te topaango te ua. E ka maata mai te o rā, ka mātangitangi no reira ko ki te tātou te akamata nei rā i te ino i te maro. I rarotonga nei, pera hakatoa i te pā inua tonga. Se ki te maku o mera te pā inua tokirau, rato i te tātou, no reira mānia i te kite atu i te ia. No te atūranga no tō tātou i pukarea, te rāua, te tāpopo katoa nei, te aronga tia ki tō tātou i pukarea. Nā rato i te o nganga i rawe ia nei, no te o nganga katoa toa e tupu nei i roto i tō tātou i pukarea. I nā te rima o te nūtse e te tangata, ko ki te katoa tātou i te awanganga e tupu nei, e te o nganga e turuturu e ne. Kua oki atu te tuanga o te

0: o te nōrunto mai i te ākono te pusipusuanga o te noa o Kianos Explorer. I nā wakaruke te iapa i nei i te wareirei to pāke nei. I roto i te tūranga i te aramanga, nā roto i te taipatianga ki aramai te akaramata tiwatu i tō tātou takere moana. Nō reira ko Ravi e te teanganga no te iapa i nei, e te teretere nei e, ko te uki nei e ki marike i te mea ke ko te tāna tūanga anganga i te turuturu i te opati o te runanga takere moana. Te ono tō tātou nūti, tā tātou tamā e ni ko Pamela Maru, ka karuke tu eia i te tūanga te paitai, Kwerega the Ministry of Marine Resources, ka tere tere atu aia ki Soromona, i tōna tuanga ou, i au tū atu aia, me kore te rau ka atu i aia, e i roto i te tuato ka riro mai aia, e ko ia te tauturu Director General, i roto i te Pacific Islands Forum Fisheries Agency. Ko tātou te kore i kite ko te ia tūranga putuputuanga nei, ko ia te tūranga putuputuanga, no runga i te tuanga o te pai tautai, me kore te pai tai o tō tātou pai noa Pasifika kātoa toa. No reira e tūranga teitei te e te rauka i tā tātou te maine. No roto mai te waka poikura, pera katoa te oere ko arurangi, tōna tūranga i roto i te swatau. E mea mānea teia i te mea okie, o rauka i te tai o tō tātou te mariki te maine, i te roto atu, i te ia tuanga nei. No tō tātou i pukaria pera katoa, no te akapōpinga atu i tōna ua orai o ranga, e tōna ua orai. Tāna awanga ngai ravarava e rene e no reira. Mānia te ki te atu i te tūranga te tairia ia, e tā tātou te maine ko Pamela Maru. Te nūsi opinga e te tangata ātea e pato mai tū mai ne. Te tāpapa ne mātou i te taimai anga o tō tātou pa i ko ia uko te tuitui mona. I runga i te apa i ne, te apa i mei nei, tā tātou te maiti, tō tātou arataki. Katoa i roto i te tuanga o te maumuni o te kawamani ka ioke a Garth Henderson. Tāpapa i ne ka taimai rātou ki runga i te tua te inua a te ia e toma a te ru i toru. I aka arawe i a tue rātou i ko i te wāpu. I roto i te tuatou, te ngā koparau nei, tō tātou i pukaria i te mea ko rauka tō tātou pa i nā tātou rai. I aka aere, i aka tere tere, pera katoa i te turuturu atu e te tauturu i tō tātou i te tangata i te pā inua. Roto i te tuatou te se tāpapa nei mātou i te aka arawe i tō tātou pa i ou te kātai mea te tuitui moana. Te tai nūti i te kāpiti atu ki te pāi koe o ki te oro nei tā tātou te maine te are ānguna. I roto i te tuatou i te tai oronga mata o TNA ao kato tue roto i te Miss World. O ki te tātou i te tangata te tūranga e ka rūra i te tangata me kore ka akamā i nā rā. Te maru rui nei tā tātou te maine i te rapu i tāna tūanga no tō tātou i pukaria no reira. Me kai nā o tātou i te turuturu i ae te runga te reira i te matapuka e iki atu i tā tātou te maine i roto i te tuatou. Nā reira e akamaru rui e maine kuki aaren e te irina katoa ne mātou te metiki o mei nei koe te inoa momo e pera katoa tātou i te tangata i wa oa kei te pukaria e reo akapu maana teia e reo aroa teia e reo akono kono teia no tō tātou i te tangata katoa toa te tua te aroa no tātou kia rana e kia manu.
1: Pi mōnu kūki airani nūti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Yes! Drop a beat. If you feel this island legacy coming for you,

Te me mua kia rana tātou katoa toa e te iti tangata kūki airani. Ko tei tātou ki te tuanga o te tuku aroa. Me te mātou ia e te iti tangata kūki airani. Me e reo aroa tā au me kāre me e himene tāhau ka ina ngaro koe ki a katangia tua. Ki runga tā tātou programu i te pūne i te tāmata ora i e tātou i te iofora nei mua ke ka tangia i te tuaero i te pūne. Ringi mai, kāre baru, kāre, rima toruta i te numero roto te pia rātio. Me kāre patapata mai kirunga tā tātou matapuka e te ititanga te kuki airani. Te ia himene nei, e reo aroha te ia, te reo aroha mua, te tuku atu nei ki te tamai ni a tātou kuyoki, ko tiare. Ko ia te hiki ia, te mata, e mata nei tō tātou pāsire iau te kūki airani roto i te tārekereka ko iuki ko te Miss Pacific, Miss World Pageant. Te tā tātou ki te nei ki runga te atu i roro uira, te matapuka, te viviki karamu, te tōna tūranga. You know, i roto i te tārekereka nei e tūranga. Teitei, e te mātutu, e te meitaki. No te mio ki e, te o angangata ana e rawe nei, te rawe nei aia ma te meitaki. E te akakoroanga, i te akakiti atu ki nga tamariki, i te api atu, i te akamaroiroi atu ki nga tamariki a tātou, ki a kore rātou, ki a kite rātou e, koe rātou no e mai rātou e pera katoa ki te turu i te akamahara tō tātou au peo tupuna tā tātou au peo e pera katoa i te api i tā tātou au peo i te au ngāhi katoa toa te te himene mua i te tāmatora i tātou

Now, e te iti tangata kūki airani i te hepetoma i to pākene, kua rawi ia te nganga ko yoki ko te New Zealand Fashion Week. Me te mātou i tātou e hepetoma te ia, o te awarunga tu i kākau e pera katoa te awarunga model, i te akārianga i te au kākau ere, te au tūke o te au kākau nā roto i te tuianga, nā roto i te penianga, nā roto te au tūke o te amanianga o te au kākau ere te pare, te ea, te rimarima te au tāmaka ko yoki ko te fashion te tonga o te fashion now i roto i te hepetoma nei mātou uana tātou te au i roto ki te tārekareka nei you know te au whāhine e pira katoa te au ropa te au tāne papaha ua te ka te hiki i te model i te au kākau e pira katoa te au ronga tui kākau āmani kākau āmani tāmaka e te vai atura i te hepetoma rā i te matahiti rā ko ki te tātou e ko o atu te tai o tātou au tō tātou i te tangata me kāre model e pira katoa aronga tui kākau me te me ia maia tono ingoa ko mātou tātou i te itamaini a tātou koia e tono mito waini e tārekere ka ana rā uruto i te tonga o te tārekere ka basketball o te wāhine i te matai tō tātou pāsireia so koia te ta i model te hikia i te kamata i te hepetoma e pera kato i te tāpiri i te hepetoma i tūranga teitei te ia ruto i te ene ao o te fashion world koia e pera katoa te tamaini a tātou ko Anastasia Henry mātou unu te tātou i ae e tāna tuang anganga e rawe uana roto i te fashion world i te modeling te tai tangata tu i kākau ko yogi ko te intega e tama kuki airani te ena tātou e no uni ki te whanganui ātara Wellington koia te o atu roto i te anganga nei e pera katoa te tākotaianga ko yoki ko te Pacific Fusion Fashion Show ko rātou te akari i te hepetoma i tō pākene ko o atu te katoanga o te aronga te o atu ki roto i te tārekarekanga e au Pacifica kātotoa te āmoa, te tonga, te kuki arani, te niue so congratulations ki rātou kātotoa no te hepetoma i tō pākene for New Zealand Fashion Week

whena i te i te tangata kōki, airani kua tē tātou ki te hopenga o tā tātou programu i te Iapone. Ai te hirina kina iau e te noho mataura nei kōtou kātotoa i te akarongurongoanga ki tā tātou programu. Te omoni te kātotoa e te i te tangata kōki, airani. Now, e reo akameitaki anga teia ki te otahe ki te i kake mai hironga tā tātou programu i te iara nei, i te tua mai i te wanganga humaria tā rātou e rawhi nei i te tauturu i a rātou e pera katoa i a tātou kātotoa i te o ngāhi tātakita i a tātou e noho nei. E te te rua te o aronga e akarongoro o ngana ki tā tātou programu ki runga te matapuka a te rātio e pera kautoa te app a tātou ko yuki ko te iHeart Radio me take rānu nui ki koutou kātotoa. Ati te me hopenga ke tātou kātotoa e no ne ki tāma ki mikaurau nei me te tāheku i atu i nako nei i te tae ki tātou ko yuki ko Mrs. Ko Mrs. Mataiti te numero toa o tā tātou rātio e 102.2 te anirirua tōpatarua te himene te tāmataura i tātou.

QR code ki te basle yo te tua i runga i tata tūra tio pi monu. Kia ka te au i te laerua ki kino. Kira na tātou katoa tua i te rua manana o tua tātou o tua i rutu i te ipo. Kira na kia koutu i a korongorongo mai ni i tata tātou programu o te QR code ki te basle yo te tua i runga i tata tātou rā tio pi monu. Kia ka mitiki i te tua no te etika ngā ki ara vi tātou narutu i te marwa. E pera no te etu atau tāna i orunga mai, tāna i akatika i tātou, ki a kumukuma ki runga i tāna tuatua tika. E nā koni te tuatua nā te etua, e pokarakara nā i tōko tū rima, e te au tangata katoa e, e mai wai te atua i te reo a kati te ira. Pure tātou ki te atua, te iako o mātou e te atua i mua i tōu nā roaro, te pupu o tū i tā mātou purakara mu, ki mua i ako e te iatianga. Te ume tā mātou ka tuatua, e tā mātou ka karongo, te pati atu nei mātou ki a koe ki a diro koe i te tūra mai tō mātou o ngā kau tātakitai ki a marama mātou i te aitenga e te o nonga o tā o tutua e te tua i rito i te iepo. Nō mai nō mātou ka tō tua, me te akamatanga o tā mātou o ngā ngai tai wātou ki te kautanga tō mātou o tū kino, tō mātou o tū aireke me mua i a koe te tua, te pati nei mātou ki a koe ke tā mā ua mai koe ia mātou, e ka kore mai i tā mātou ua rarawarai. I rato ia Iesu mātou, puri atu e ti a mea katoa tua, e ki ora mātou i a koe. Amene. Tō tātou tuanga tā kui mana ko mai no tātou i ti ipo, ka ki tina te rira ki rato i te puka Samuera, Samuera tai i te pene waru, i rawa tai ki te ira waiva, Samuera tai, te pene waru, i rawa tai, e tai watu ki te ira waiva. Kaka ngāro i pōtu tātou, Ere te tātou ka karungurungo i te tainga u imene, me oku mai tātou, ka tātou atua i tō tātou tuanga tātou, no te ia pō. Te QR code ki te basle i o te atua, i runga i tātou rātio, pi mōnu.

Welcome back. Ki i tātou programu, The QR Code, ki te pas leo te tua, i runga i tātou radio, vi mōnu. Tō tātou pune tātou tāku i iki mai nō tātou, ka kitina te rira ki te tū i te puka a Samuera. Samuera ta i te pene waru, i rawa ta i e te awa tu ki te i rawa iwa. Samuera ta i te pene waru, i rawa ta i ki te i rawa iwa. Te nā kone. E ruai nea kera Samuera, a kariroa tūra aia i ana puka tamariki e ia ka wā i e isaraera. Ko ioera te ingoa o tau tamamua, e ko apia te ingoa o te muriake. E puke a ka wā o ke rāua i peresepa. Ka are ana puka tamariki i aru i tōna rua tapuae. Tātipa ke a tūra rāua i te apinga. E kua rawe i te tūtaki, e kua ka mingi i te tūtua tau. Kua ka putuputu i ora te arunga mamaata katua o Isaraera, e kua aere maira ki rama ke Samuerara. E kua tūtua maira rātou ki aia, i nā, kua rua i nekoe, e kāre a au puke tamariki i aru i tō oura rua tapuae. E teia nei, e a kataka ana koe i te tai ariki no mātou. E ia ka wā ia mātou, i tō te pae nua katoa. Mai nei nā kera Samuera i tā rātou tutua ngā mai e, o mai te tai ariki no mātou. E tūtara ki runga ia mātou nei, e kua kuri atura Samuera kia Yehova. Ko tūtua maira Yehova kia Samuera, e a karungo ua atu koe i te tūtua a te utangatana. Tā rātou i tūtua mai kia koera, kare oki ko koe tā rātou i akaruke, ko akaruke rā rātou i ako. Auraka au e tūtara ki runga o i a rātou. Ko tā rātou rai i anganga me te rā mai rai i arataki mai e iau i a rātou me i aifitira. E taira wāka ne ki te iene rā, ko akaruke rā i o ki rātou i ako. E ko akamuri i te uatua kē. E te pērā katoa rā rātou i a koe. E te nāna, e a karongo atu koe ki tō rātou reo. E a ko pū ti kai rā koe i a rātou. E a ka kiteo ki a rātou i te peu a te ariki. Ki e tūtara ki runga o i a rātou ra. Tuku tātou e konei te e tatau anga, e te a karongo anga i te tūtua tika nā te atua. Ka angarei putoa ko o tātou no te tai ngā minuti. Ka re tu tātou ri ka karungurungo i te tai au imene te tāmata ora i e tātou me oke mai. Ka ere tu tātou ri ka karungurungo i te umana ko nurutu mai i tō tātou pene tatau i te iepo. Te QR code ki te bas leo te atua i runga i tātou rātio pi monu.

0: pimo nu kuki aden i te QR code gite pasiri o te tua.
1: Kia ana te tatu e te roa mato te tua. Turoi, e mua i tatu programo o te QR code gite pasiri o te tua. I runga i tatu ratio pimo nu. Tēnā tō tatu pene tatau tāku i tatau atu i muatu. I rutu i a Samuera tai te pene varu irawa tai ki te irawa iwa. Ko te irawa tāku i iki mai nō tātou i te ia pō e i kumakuma angana tātou. Ka kite na te rira ki rito i te irawa itu. Te karanga nei, ko tūtua maira Yehova ki a Samuera. E a karunga o atu koe i te tūtua a te au tangatana. Tā rātu i tūtua mai ki a koera. Kare oki ko koe tā rātu i a karuke. Ko a karuke rā rātu i aku. Auraka au e i tūtara ki runga o i a rātu. E nā tō tātou manako mata tāku i manako mai, te karanga ni, tā tātou ikianga, kāriro te reira i te akameitaki, me kā reira i te tauma ai e tātou. Apai puto o ai tātou ki runga i te tua o iuta, o ki te tātou i a iuta tāna i rabi ki a Jesu, ua o piki kā o ki a ia i a Jesu, marama katoa tātou e tāna i rabi. Te rawe nei rai tātou i tia rā. Nō hātu e ate mītaki o te tangata ki a tātou. Me o te nui nui kiri tui tō tātou ngā kau, kare a nui nui e karanga mai e tai ka te rā nōku. Kāre, ko te rātsi tupu ki a ke iuta i te rā rā, e tano e ko o te nui nui kiri tū. Te rā ki te angarā e te rā mūni e rā, ngaro tāka ki te mana koe e tai ki a Jesu nōna. Nā, oke mai tātou rei ki runga i tō tātou i rewa i tia pō. Te karangāra te atua ke Samuera. E? Ako rungo o koe ki tā rātou tūtua. Me ka ina aro rātou i te ariki, oke nā tūte tai ariki nō rātou. Ka rei ko koe tā rātou i akaruke, ko au tā rātou i akaruke i nā te atua. Aru o koe tā rātou i nā aro. E te utai ke ko te ikianga, kare te atua i rewa i te rira nō kone mai e tātou. Kare ai e tā mana mana tā e tā au ikianga, are ai e tā mana mana tā e tāku ikianga. O te mea tūma te tenga rā e te au tai aki, me iki te tū e tāna ikianga. Me tātou rā e, kare ai e tā mana mana tā e tā tātou ikianga. Kare katoa tātou e rau kei te tā mana mana tā e te ikianga te atua. I te ia rā, te tau e tāna nei te kōpū tangata ki te kōpū tangata, te metua ki te tamariki, te teina tuakana, tuaine tungane, iti tangata, no te tūranga me kārera, te tauanga ariki, te teiau papā ki ariki, irutu i tō tātou pā enua, karekarā e tika meta ki rau kumai eke. Te tau e tono nerai, te au kōpū tangata, Ia rātou uorai e nuai tika e te tauanga. Ko te rā, te tūma te tinga, tā te tangata i iki, te ikianga a te tangata, wariro te rira e te tā mana mana tā e te noonga o te kōpū tangata. Nā rā, wātu e kukurunga mai te atua i te sikanga ki a tātou, me akara tātou kiri teito tātou i rawa, nā te atua i iki i a saura. Are nā te tangata i iki. Ko tā te tangata i pati, i akakite ki Samuera ka ina aro rātou i te tai ariki nō rātou, e i tūtara ki runga i a rātou. Kāre ka rāko te iki anga i te ariki, nā te atua te rira i iki, nō te atua te rātou anga.
2: Kāre nō te family. Ia marama tātou i te tangata, nō te atua te tau ngā ariki, kāre nō te tangata. Kāka tika mai e i tā rātou pati anga, e ke iki o te tai ariki nō rātou. Karekarā ko te iki ango o te ariki, nāna o rai te rira i tuku ki Samuera.
1: Pēnei re karangani re tai papā ki tātou te epo e i, ko Israela o atu tēnā, nā te tua i iki tōna ariki. Tua tau tēnā i tō e i tēnā.
2: E tanoa e nā te tua e iki te ariki, no te mea koia te iki te i te ngākau o te tangata. Kare tātou e kite i te ngā kau o te tai ua atu tangata. Māri rā ko te ianga i te rira tangata. Nā te atu o te tangata i anga, koia te i kite i āroto i te rira tangata. Ma koea. Ai, ko kite takere te atua e, ka tarabu ki asaura. O kite takere te atua e, ka iki mai ai e ia tawita e mono i asaura. Ai, pini ka karanga tātou, eh, tarabu ki o ki asaura. Ai, ita te atua iki anga. E ita na rave anga. Nānei iki. Nānei i kanu o giraro. Nō te mea, nōna drā tauanga. Nāna e orongai tōna tauanga, ki teta e uatu tangata tāna i inangaro, ki arawe tōna tauanga. Ko tātou te tangata, kā ki te tātou i te tūranga o teta e uatu tangata, i wao, i ao tōna ngākau. Rātou e ki te ngākau o teta e uatu tangata, māre rā ko te atu anake. Ia ka maruru i e tātou, Ia karongorongo mai nei tā tātou porukarāmu i te iepō. Tā anua nui e tātou ki aka oki mai tō tātou atua. Ki rutu i tō tātou au putuputuanga. E ke riro aia i te tūtara i tā tātou au ikianga. Ke riro mai te re rau ikianga e mea meitaki ki aka meitaki i a tātou. O te mea maata ki a mareka te atua. Karanga nei te saramo tai i te irawa tai. E ao tō te tangata kāre a āere i te ako a te akono kore i te atua. Kāre tū i te arata o te arunga rawe arara. Kāre uki e noo i te noanga o te arunga taitoi tōra. Tarato tātou i rawa i te iti tangata o te atua. I te kapiri i a tātou ki tō tātou tuanga i te iapō. Māseri pene toru i rawa rima e te i rawa ono. Re karanga nei, e rinaki kia Yehova, matua ngā kaukatoara, Auraka rā e irinaki ki tō o mō rā e kite. Auraka e ka ngaru poina ni aia i tō o katoa rā o airenga e nāna e ka kite ki a koe i tō o rā au arata. Te atua e. Mea komokoma tātou ki te atua. Mea oronga tātou i te tai tuatau no tātou ki te atua. Oronga mai te atua i tōna tuatau ki a tātou. E ka karongo tātou i tāna katutuma. E nāna e ka kite ki a koe i tō o rā au arata. Te atua e. Mea komokoma tātou ki te atua. Mea oronga tātou i te tai tuatau no tātou ki te atua. Oronga mai te atua i tōna tuatau ki a tātou. E ka karongo tātou i tāna katutuma. E te mātaonga o te teime o tātou ua te mea tua tuana ki te atua. Are tu atou o te atua e. E tutua mai e ki a tātou. Te tumura. Mea o tēnau ki tātou te tutua. Tirere. Te ara turu tātou. Oronga i te tai tuatau. Ki a karongo mita ki tātou i te reo te atua. Te waka ki te mairi te i tō tātou i rewa nei, e nāna e aka ki te ki a koe i tō o warata. Ki aka mita ki i a te atua, no tāna tuatua i te arataki i a tātou. Te iriro e i kawe inga no tātou. Ko te maanga mana ko tēnā tāku i rewa mai no tātou i te iepō, i mana ko mai au i te apoi mai e i aka maruiru i a tātou, i runga i tā tātou porakarāmu i te iepō. Kaka ngaro i boto tātou. Kare tu tātou kaka rungurungo i te tei au i mene. E o timi oke mai tātou. Kaka kou o tō urira i e tātou kātou toa. Rave tu e tō tātou kuria kauti. Te kiu a kauti ki te basle i o te atua. E rungai tā tātou rātio pimo nuu.

Kia ora nā ko utatou iri rei te aroa mata o te atua. Ko tai tātou ki te opinga o tātou programu, te QR code ki te pasilei o te atua, e runga i tātou ratio, pi mō nū. Thank you mata ki o koutou e te autaeke. Ko koutou i akarongorongo mai tātou programu i te iepo. Thank you atupaka. Thank you polia e tātou katoatua. Ko tai tātou iri rei ki te opinga. Te rina ki atu nei au e ko mataura tātou i te akarongorongo mai anga i te umanako te ake ki atu meru tōtu i te tūtua tika nā te atua. E rina ki katoa au e ko a rauka mai te te umanako me meitaki no tātou i te ia pōtikai. Ki aka meitaki i te atua no te tika anga tānei oronga mai ki a tātou katoa tua ki ārawe i tātou e te iatia. Ka ārawe tō tātou pure. Ka tuku tū i o koutou ki aru koutou ki o mue. Me ka rera. Me te i te anganga koutou, kia ka meita ki e te atua. Pure tātou ki te atua. Te kau ki e tunei mātou e te atua, i tā mātou atinga ka meita ki, a ka kakā e tō ingoa, e Jesu tō mātou ariki, tō mātou atua. O tā mātou e te atua ki te upenga o tā mātou. Anganga tō mātou ka kurua ngai te iepo, ko ki te mātou i tā au tiakia ngai, tā au parurua ngai e mātou, i tā au aratakia ngai e mātou i te iepo. Ko tae tā mātua nganga ki te opanga. E tō mātua tu ari taki mātua e ko mataura koe. I te akarungurungo mai anga i te umanako. Te iaki a kia meira tō tu i tā au tuatua e tō mātua tua. Nō mai nō rātou kātua tua. Ke riru tā au tuatua e te tua i te akamare rua i a mātua. Te akamātua tu i tō mātua ro ngā karungo e te tua ki rito i a koe. I a mātua ka moe i te iapu. Nō rātou e anga ngāra. Kia vai mai tō o waro aua ki runga ia mātou katoa toa. I roto ia Jesu mātou i pure tu i tia mea katoa toa. Amen. Te QR code ki te basne i o te atua. I runga i tātou rātio pimo nu. Kia rana e kia manuia.

0: e tupu mera i tōna matakeinawa.
1: E rā nā tō kātou tō te ara mātou te atua. Tōko tō tāki te ko ngā, e kumaka māti nei ki kotou, e me wanga ni ati nei, u tā tātou mātou. Te manakai, korawe atu tā mātou, kimikimianga muni, tā pāmetua, community, kukearing, community, i wanga ni nei. Tōko kotona ti, rakatoa, te okumiriki maanga, ko tairi a mātou, te taitawa sini tōna ti, e arātu, pau i mātou te oko. E tai anere, meriki maanga, te oko i atu. E tai putonga pork chops, e rua neck chops, e ka moa, te mautini, pitete, e stuffing, e ko maru rua. E mata te katoa te tangata, te ara mai, e te oko atu, te tona ti, te meriki maanga, tanga mari matara, te meriki maanga, e tai, tanga uru tara, pua tona ti, e tanga uru rasuri puao. O te rua to mātou nuti, te i tai ki o tātou, ko pechua kore, ngau o reiti, e ko takake atu ai nā tera tiro o te mate, te paraparau i topa uake nei, i te oiru ko Palmerston North. Ko takake ai ea, i te topu i tōna kōpū tangata, te ia miti o tāne, e tamaiti manga i te ia, tai o mau taime, te api, e tamaiti imene te ia, i kone e piriana i e ratu te anganga te youth, i akarana i piriana i ratu te anganga te youth, Pera katoa, i tōna aeratonga ki Invercargill, noro tōna ra i tanga ngā te Ewangiria, topama i ki Palmerston North, piri ra i ki tato i tanga ngā te Ewangiria, i tia rā, kua ka ngāro i eia. Kare rā rabanga, e huto tātu oranga rā tia, kō tira tāna oranga, ko tāi tāna ngā ki teopenga, ko tāi tōna tiki, i rina ki au, te roto i e tira mō te mesia, i tia rā, e tai watu, ki te tuatau, e tanu i eia. Tō mātou nui tiwa tēnā, mei wangani ati nei, akau ki atau taka mitakianga kia koto kato toa, tēnā tua, e karonga mai ni atua tātou rātio. Mei wangani ati nei, pēnei, no te kine kine o te rewa, ki e tua nei, pera kato, pēnei ate e wiki ari mai nei, ka aroko mai tita inu tika ono tātou, i te tuku atu, nārunga tu tātou rātio. Kamitaki e kōrua rato te pia rātio, takurua nganga marirui, i rawe nei, pera katoa, te waronga, e karongoronga mani te tātou rātio, ke orana koto e ke manu e tia rā, manea, humaria. Ia mātou i wanganui nei, koi e tika te anu, e ngate me anu rātia, kare rā rātio na kō maana. Nō reira, tangike rawa kia koto, nā te atio koto e tia ki mai, pariru mai, ke orana e ke manu.
0: Ke orana o ai teo te, i tia te angani, ta tātou nōti, nō tokoro mai, kariro nā tō tātou te ke maro iroi, nā te okuta i tārei, e oronga mai te reira, i nā rau i tia te angani, te area rea mea tra, ti Queenstown tāhuna tra, e te waipau namo. Nō ria, tēnā mai tō tātou te ke, te okuta i tārei, e te nōti nō tokoro.
2: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou te toa, karongo mai nei ki tō tātou programu i runga i te pīmo nu kuki airani. Te atu ato nei te Queenstown na e te tei au kupu tangata o mātou tea te tere tere ki raro i Dunedin no te akararangi anga i te etamaiti ko Julius Dean Daniels Mata. Te etamaiti te rauka i aia i tāna pepa Masters of Business Administration i te ia manake i tu pāke nei kua rawe ia tōna graduation. Nō atu e kare mātou kātoto e rauka i te tomo atu ki roto i te town hall kua tiakirai mātou kua tāpapa mātou i te tai au tuanga te ka rauka i a mātou i te aka epa i tā mātou tamaiti. Kua tai mai tō mātou papa Orometo Reverend Tengaru e mama Ann Pāniora te tai au mata mai roto mai i tō tātou oirea papa Makirara o ko mama Ani e te tai au mata tōna kōpū tangata no te mea te e tamaiti tōna papaanga ko ia takai te au Wa karangatira ai e tōna ao metua mea papa Onokura e mama Mi'i metua kata papa Pikirangi e mama Matariki Daniels ngā tupuna teia no teia te maiti pera kato ia mama Marita Makiaka Mā e papa Mata papa Boyce e mama Ina Timiona e tōna ngā tupuna ko papa Pikirangi e mama Elizabeth Daniels tōna metua waine ko Maria tōna ngā metua tāne o mana Makiaka Mā e pera katoa junior tārei nā teia kupu tangata nā te ia puna nā te ia oire tangata e ka marurui i te ia tamai te roto i tāna tuang mataora taka hai mātou reka reka rai mātou i te tuku atu i te reo aroa ki te ia tamai te i tāna i rauka kua ki te mātou i te atua o te inua i raro i te nīren ina ngaro rāiau i te akameite ki te i te meite o teira.

0: Dean, ana i oronga mai i te pau, i raukai mātou i te rutu te pau, i a tangi te o pau o tō tātou i te tangta kuki airani, i runga i te mataro Danira no te mea kua a aere mai te graduates i raro i te mataro e kua norai mātou i mua i te farmers i te akatangi i tō mātou pau i te akameitake i te eta maiti i tāna i rauka. Hāre no ana ua orai no tātou kātotoa. E uti te reira o tai mātou ki te town hall e kua tāpapa mātou i vo. E tū ngā uru ia mātou. Te tai mai ki raro i Dunedin nei, Dunedin i te aka epepa i te hetamete e kua tiaki mātou i ta mātou tuanga, ua pe'e, ua emene, ua rutu te pau, i te aka ngā teitei i te hetamete i no tāna i rauka, tāna mārerui i te rapu i tāna āpei. No atu ei, te au tā i anga o te ora anga, e kua kite mai e ia i te mana o te tua. Ki runga i aia no te oki aka hon nei mātou i te aka meitaki mei te oire kātou tō i tokoro nei. Congratulations ki a koe e Julius no ta au i rauka, ta au tuanga peapa. E korona no o te runga mātou i tō o pakuivi no te mea kua tāke koe i a mātou ki runga. A no re ki aka meitaki mai te tua i a koe no te au rā ki mua. E pera katoa ki a mataora te oire tangata te tere tere. Ki raro nei i Queenstown, rātou kua oki atu ki tokoroa ki a di no rai te vairua te tua ki runga i a tātou kātotua. Ko te rua o te akakoroanga, te oranga tuma te tenga, te ia tamaiti, te ia metua tāne, karanga ia tōna ingoa ko ice, tōna ingoa taka ko no oroa, ai iao. Kua taka ki atu te ia metua tāne inara. No ana te ia metua tāne i Perth, ma te tāna vaine, e oke mai tāna vaine ki Rotorua, tanu, oke rai ei. Oke aka maarara ei e, no te mea kua aka kite te tau te ki aia e, kare roana, no te mea kua tupu te ia make cancer ki roto i aia. So kua mana ko te ia metua tāne a, ka oke vave mai aia, i te aka tea tea ma mao te au, anga anga no tōna. No te rā i mate ei, te ia metuana, kua oke mai eia ki tāna ngāta maine, kia kāli lao ko kāli, kua ina oro rai eia kia, teta i tuatou, i rātou, e te ano mokopuna, kua oke mai te ia tamaiti, te ia metua tāne ki tōna kuapu tangata i tokoroa, i te karanga ei, nā au te tuanga o te mānga ei, nā au te tuanga o te pure, ina ngaro rai au ei, ina ngaro rai eia kia, ravi e tāna pure ki roto, ia mātou te ekaresia, St. Luke's PIC, no te mea, te ireira, e te tupuanga i tōna ngā metua. E te kōpū tangata i roto i teia i kāresia. Teia tamaiti tōna metua vaine ko mamarima turu no ora eia tāna tāne ko eiao. I mua ake i teia ruirua i tupa ake nei ko tai mai te kōpapa o teia metua tāne ki roto i a mātou. I tokoron e te kōpū tangata i reira rai e taka ki atu tōna tauka te tāne e no roturua. So kua mana ko te kōpū tangata e ta i raira vianga te anga anga no rira kua tuku atu te ia tamaiti te ia metua tāne a ice. Lawe tā mātou tuanga i tokoro e kua tuku atu i te ia metua tāne ki a aro rai e ia i tōna tauke te tāne e okota i rai ngai i roto i te irunga i te inua toa. O tāna vaine, kōpū tangata rai rātou. Anō reira, te ki tēnei tātou i te makanonoanga o te au ako koroanga o te tūma te tenga. Anō reira, te inangaro nei au i te paimei i te reo aroa, te reo akameitaki anga, tō mātou Parish Clerk, a papa Charlie Turia, te i riro e nāna i ākono i te au tuanga no te ia metua tāne i a papa no oroa i a hawa ia ko ais tōna ingoa so ka ki te rai te au tōna o tai ake te ia ingoa e hawa ana i aia ko ais e no rira ki a ka puma ana mai te tua te kōpū tangata te ano tamariki nā ata maine e rua ki a ka puma ana mai te tua i a rātou en te uki nei au mei te mea e a te ia varaire ko te rā o te tefoto ai tefoto tei te aka maara anga e peraka tau i te oronga anga i te taituanga i te aka maara i a rātou te taka kē mei roto mai te ia maki cancer e rātou te tautā nei te ia ora anga no atue i te ia maki ki runga i a rātou no rira e reo aro a teia ki te kōputanga ko te toru o te tuanga i a mātou e te noo nei au i Queenstown te kākaro nei au i runga i te Facebook a era mai te ia tuanga no te ia tamaiti ko Joseph Manu Joseph Manu, te kakite nei au ki a tātou kātou tō ko sign a Joseph Manu ki te PNG no te tuianga tuiporo, Rugby League. Inara, i ngā marama i tupāke nei ko tai atu te iatamaiti e tōna kōpūtanga tā kōsuku ārurai e tōna tuai nei ko Tiare Manu i aia ki Papua New Guinea e ko ana nei mai ai e no te mea. Ei me imene, ki te rai tātou me imene mei te PNG, ei imene rātou, te au imene kuki aran. No rira ko ki te tātou i te au ua te tō i a PNG, i te aka meitake e te tua. Te au imene te api ia i te au missionaries i tau atuatu e te vai nei. Ei te vai nei kua a peirai te ia tamai nei i aku ki te au ngai i ere i rātou. So kua ere rai te ia tamai e kua puta roa i rota i tōna ngākau. Te inangaro o te enua e te inangaro tētua ki runga i aia e tāna tōna kōputanga ta tāna vaine e tāna ngā tamariki tamai nei. So ina i aku kua tangi rai te ia e no te aroa o te atua. So no te aroa o te atua. Kua rau ka teia tamaiti i te karanga ai. Ai. E reo ki PNG. Nau rira sei te pōkarakara mataora nei mātou. No te mea ka tai atu teia tamaiti ko Joseph Manu. E tōna kōpū tangata e ka tue eia no te PNG. Sa i te mata iti 2028. Ka peke mai te PNG i roto i te tuanga o te NRL. Anō i ira, ia ka meitaki e te tua. Anō te ia tika anga mania, so congratulations ki tō tātou tamaiti ia Joseph, tō nā mitua, Daniel, e noro manu, e te kōputanga te kātou tua, te turu nei i te ia tamaiti. Anō te ia tere o karawe eia no te aura ki mua. Ko te tuanga opinga, ia tātou te akateatea ma mao nei, anō te au tuanga o te kōputanga ta, te au tuanga no te tere tere, ia vai rai te aroa o te atua ki runga ia tātou kātou tua. Te inangaro nei koe, i te tomo mai, i te piri mai ki roto i te au anganga a te e kārese no te tatau, te ake nei o i a tātou e, kia contact mai i te au pūtapere. Pūtapere tapere tai ko Aaron Mutua, no te tapere rua ko Bob Tiaki, no te tapere toru ko Papatiak Nā Tamariki. Tuanga opinga, te tere tere nei, te ia anō tamariki o te Tainui Full Primary School, te tere tere nei rātou ki Tiapan i ngāra e tū mai nei. Anō rira, e reo aka maruri angateia, e reo pati angateia, me rātou ki a tātou kātou tō, me ka rauka tātou i te turuturu, i tō rātou tere. Tuku atu i te tei karire, ki a rātou te Tainui Full Primary School, me kare ake, contact i te poapi, ko Jamie Sheck, i te kete ea te tei tuanga karoka i a tātou i te rawe, i te tauturi tā tātou anō tamariki, no tō rātou tere ki Tiapani. No reira, me Queenstown atu nei, kia koutou kātou, tō te akarongo mai nei ki tō tātou programu, kia rana e kia mani.
1: Kia rana, ko aida istangata i te ati anani. Te awi anō tātou te kapa kapa atu nei ki te mataua Maui i Hawke's Bay, kariro nā te mito wai ni maro irui, taime pare anga Samuel QSM e orongo mai tō tātou nuti.
2: Kia rana tātou kātou tō i te aroma atau te atua, kia kamiti ki e te tua te arawi anga tō tātou i mga tira wairu te te ati anani. Tō tātou nūti mō no Hawke's Bay atu nei, i te epita mai te pāka nei, ko taka ki atu ta emi tō tāni, me rite tō tātou oire, te a tamai te nera, ko tō arai tō nei ngō, tōna papā ko rini, matai i ko nei. Ko taka ki atu ai, e ko ara mai te ko pūtanga te, o rawe maru i mai te anganga te ina ora ia no te emi tō tāni. I nā rā, nā tō ora me tua, Reverend Maa Aritupe, nā nei rama mai te tiako o ngai tira rā, e te o teaka te ara mai, i te mātua puru mai, i te turuturi dia, i tō matenga no mātou. E ko te o tangata te ara mai, no mo mai, akarana mai, ko i kato no ngātua ina, tāna tama ina, e te kōpū tangata kātou tō, pera kato, i te ime tō ino tātou, ko i o mamaruta, o teaka tō mai mamaruta, te tonga, i te Tūru tūru i te ako kōrang nāra, te aka mīte ki e te atua, o te anga angai te trawi ia, o kia te o tangata te ui aramai me o mai Hawke's Bay, o kia te rātou, e kua wai mai rea te anga angai rea ki rato i te kōpū tangata i kua nei nore ki aka mīte. Oro ngāt nei, te kōpū tangata, te tūtō ni orong tāpūtura ako tangi, te oro ngāt nei te aka mīte ki angi kōtō kātō tō e te o teake, te aramai i te rawi maru ure mei te tātou aka kōrang, te aka mīte ki e te atua no tiri a kōrang. E pērā katoa i te ruitoru, ko rawi ia te anganga bunte e te ruitoru, ko rawi ia koe o te anganga a te mapu, tō tātou Cook Island Culture Group, tō kuparata ito, kora betara tu api piang kui tu tato mutu are. E pera kato e te mana kai, amen e te warai de, wara be kato e tara tu angang kui ute, akai di jatu tato piu, kiro tu ite aku kuru ang o tiri ra, ang ang tiri ra i. E kora be kato e te kai kai ang kui oki ta te tikar kaya support staff, e na te u apu api eri ti tu ya mato, kui Hastings ni, e kua tu rato MC tiri ra i. E iro te tiri akur ang no rato, Ora ko to ia te koe o te wui anga te tai upau wui anga. I roto i te koe o te tuanga o te peo, te tuanga o te reo, te tuanga o te o te oire e te te o ngā ngai rawi i anu. O ia, o rawe maa, me te ama utanga te ermai te rarapo, e ko nā te Hastings NZDI branch i rawa te akurang. E o tiri te te anga anga ire, o ngā te te akamete ki anu ke rātou kātou tō iri. E pera kato te e putu tanga tatu kone nga te o mapu te. O rau e te tu akumati re, e te a e warai re kato, ako o te o tire ki te maana kai re, nore ki aka me te ki e te tu, no o tire re ako koronga te irawe e, koe o rau e te re, koe te te are, koe te karanga e toi toi i Hastings ni. E te warai re kato, kore re to ki Wellington, koe o ki ta mato i pama, ta te Pacific Caucus o te NZDEI, Kua akarakara mātou i te o ngāngate karawi ian, nō te upu api o nūtiri ni, e tā mātou o ngāngai tūmane o te te pita, mō koe o ngā te katoto, e te o iki angate karawi ian, e te o ngāngate rawi ian ni, e turuturu i te upu api o tō tātou pai moana, pera kato i nūtiri ni kato ni, ki aka me te ki e te tō nūtiri. Tēnā kato o kua me mātou ki poro ngāo ni, koe o ki te arawi te a tamaanya tato, me kore te imetua wain te tag no tato, koe o mamatangi teiki. Mamatangi, tamaanya te na William Beatty arwing, koro, mi te rimoko uru maitu, matai ti, rimoko uru, taitau sin hewa andere rimoko uru maitu koa, erma ege poro ngao ni. E te akar te akarakar ne mato, koe o ki te arungo te library, i Hastings, akarai te o ngangatane rawi, ai, mito na tamme anga e tamme ki tira. O matahora mātou te o tūtua tā mātou i akarongo me koe ia e tā nāu tua te i tua mai e no te mea erme rātou o tukoi ma rātou i erme no rātou mai i tīre tua tau a ngā rātou koe te api koe o te Iona College i Havelock North i Hastings ni e me rira erme e re porongau ne iria mi tīre tua tau mai e tēme ki te rātou no nera te imetua wai ni i porongau ni koe te imetua wai ni roa i porongau ni e no ne koni e matahora mātou i te akarongo i tāna tua te o tua ngā tāne rawi ana e I rutu te idea oiri, mi te ito, pāti tūrung uru mātai tia e tarawe ngai te ta tātou kuk aere ne, te kuyo ki tō tātou reo, e te o ngā ngā rātou rawe, tarawe te kemi muni, no te scholarship, no te o tamariki e nei te api. Nore ki aka me te ki e te tō, no te emi tō wai, ni kuyo te i tō, mo e tāna tō, o nene i e te irera, te e mātou rie koni iria, o te tā mātou tō tō, te kai kai ne mātou rie koni ngō te ki ngā kai. Tā mātou kai koni, e ika mata, e ika warai pāni, e rei te tākare i tāwene, te rei te moro, te kāni, te moa, pera kato pita te e te wai tūru, ki aka me te ki e te tō, no te mea, Mō riro te e kapiti e mātou ki taka ayoko tai i tarawe angai te ieto anga anga nā te me tō wain. Mō ria, te oronga tine ma matangi te aro ki koto kā ato toi akorongorongo mai te tatatou rati oro te ieti ati angane. Mō ki te uki tatou tōn family, noroto mai te Bates family arwing, e pera kato te tō anga o tān tān, noroto mai te pāniane, tai ki pāniane, e awatiu. Mō ria, te oronga tine ma matangi tō nore waro ki koto kā ato toi. Orang koto mai ni tere oro, koi uki ki te iau taka te alme no koma te Hastings Library, e nga te mito wai na ala i orang te wi ki ai e paupo e te mito wai no tuwaru mai e. E anga ngana uki iri koi te Hastings Library, nane wi te wi anga e ta iri amatu papai koni nane nene iri, e te mani tia ko kāna te ierai koni no ne akarakara ni matu i te anga ngai rawi i. Nuri e te kaka ni matu, te orunga te te aka aka mete ki angi koto kato to e te istanga toko tō mātō re wai koni, ai tō murumuru o te re wai koni, i akuru ki mātou i a heise ki te papung, tō murumuru, e me mātou koni, tō murumuru kato te te re wai te ito. Nuri e me koni ati a ko teime, tō tātou istanga toko ki aere ni Hawke's Bay ni, Te orunga tine te aka aka mita ke ngi ako i jeni, e tō o pupu turuturu i ako iro te tātou rātio, pera kato i tō tātou i tātou meiru ko mai akara na te o atrari bluff, e pera kato i Australia e te o atu tō tātou i pukarea, te atua te aro no tātou kato tō ki o manui.
1: Te ati angane, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu, ki rāro roi te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo, kariro nā tō tātou teke nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
3: Kia ora ana tātou katotua e roto i tia i e tātou. E karohono mai nei tātou rātio i tia i e mira rotu nei i wai opai. Tangi ke i e tātou i rinaki ni au e tēno o maana ana umai nei koto i roto i tō koto o mutuare. Rā mane tēno mātou i nā rā te pare atu, pare pare atu na tira te toro toro mai nei tēno. Tātou e no nei raro nei wai opai i ana o wai maana ana ua koto i roto i tō koto o mutuare. E a koto e karohono mai nei tātou program. Te mēmua. Ua hoti tā tātou e petama o areo Māori kōki aira ni. Oronga tunei te akamitake anga e tō tātou o waratake i raro nei wai o pai. Te o tāwini o te tua tā koutou e kāresia e prakato tā tātou ngā trust. E prakato te vaini tini, te pāmitua. Te akamitake ni e papa tio te ngā e o te oronga mai tō nangutu are. Te rawe anga e tō tātou anga anga. Me te akamata o te program e tai o te openga o te petoma. Ta e te ngā e rawe ia tā tātou api e tā tātou program. Te aka no ono o ia no tātou. Thank you mātai te iti tānta kotoi e aire mai. Ka e mata iti me te ki te ea. E te ki te atu e te iti tānta te tā okata e te rota e anga. Pēnei no te mangai ua o toro toro mai rātou e te kaipaipai tō rātou reo. O rawe rai mātou tīrira. Iwa aire rai te mangai e i tō rātou rā. Ta mangai e te e o rawe mārau reo katoa rātou e tā rātou. Tuanga te mea mahata, kwa ke te vairua, ta okata e te vairua, ina ngaro, i roto pui tō tātou iti tangata. Are ko te mangai iwa, ko te iti tangata katoa tōra, no te mea teia e patoa no te reo Māori, ko ki airane ina rā, ko a kamaranga mai a mangai ia e kurunga, no na teia mata iti. Mei te ki ngā, thank you maa, tātou katoa tō irara nei, wai au pai, tā tātou irawe irana ki awe, mataura tātou katoa tōa. A teia e petoma e tūmai ni ana nai wa kamata te digital class te api na te au mitua e te au taiake are o rātou tūranga i te kite i te taanga anga te au device aere oke a me te phone, tako tō laptop, te tuata oke te bank ni tātou, te tutaki ni tātou, a kai o nārunga i te phone, o nārunga i te laptop, ta mato api e karawe e ana nai, e kone e tō tātou ngutua Pacific Island Trust, e runga uru maani mā tātou tamariki api, are ko te au pua e te au mitua pākarikari e nangaro i te anime i te kite i te rawe i te re rau tuang, e pāruru rai, tā rātou muni, a pōpōrera wakamata atu te api ino mātou e te wiki mua e to rua rātou tuatau api e te rua te wiki e rua rātou tuatau api toru iria te wiki akamutu e tā rātou program e o tīrera o graduate rātou rira no te irauka e roto i te tuatau api ne a pōpō Ka ki te atue re akamata atue, e ka te ke atue te program, e aru i tuki mua e tai o tuta openga. E rina ki aue, e ka mataura te api, o te mea kua homai te omitu pākarikari, e tau māpū, hareu ke nā te kūki areni ua te api, e nō te kūki areni ua, nā rā kua homai te o Pacific Katoa. Tērunga te o mai kiroto. Ko te program nā te whainitini, nā te tau kata e ngā whainitini kuki aere ni tīrera o uki tō rātou arataki. E aga mīte ki te sponsor i orong mai te tuanga i rawe mātou. Ko te mata isi te mātou i te rawe angai te api ini. E rua i taimi te mata isi. E rua taimi te mata isi i rawe ana mātou. So, e ri mga urua mātou students i te mata isi. E aga mīte ki e te tō no te rera no te tuanga tā mātou e rawe. Tō e rira a te purira tā mātou pāmitua. Nō re tātou e teo pāmitua, tōru tōru mai, tā tātou tuanga a te purira. Mai tātou kone i uewa pako i vei tātou, tā tātou tuanga e raveana e tō tātou ora e rota i ana tātou. E pera katoa re e te opinga o te epitoma tā tātou mākete. Te metaki nei, te metaki nei, te aronga metaki, te aronga māra iroi. Te era e te tuira nei te mutu no te tei wā tangata i piri mai e te makete. Tau mātou tūranga, aere mai te rira whamiri e ngaruatu. Aere mai e whamiri au e ngaruatu. O te mea maata, te aere nei rai te e makete. Ari tāpiri ia ki norira. Aro ki tātou inangaro ia tāpiri ia. E opportunity te oronga e nei ki te o kōpū tangata. Kore iwa e tātou e inangaro anai te aere mai te tai e te taanga angai te rira. Aorea au moni tūta ki te rāua. O te akapau angai tā amuni o koe tā au pingaro pai tā au kai. Pai me koe oko oko. Aere pōroa tā amuni roto i tō o pocket. Ko te meita ki te ia o te ngutu aere o Papa George ngā e. Aere koe tūta ki tā au ke ngā kai. Me aere mai koe no te a no tātou kātoto. Reo ka māra uri aere mai tā ngā ngā e tā tātou mākete. kamara uatu e tatu a te rotera reiroa e te paraparau rotera e te aotera tatatu clinic are o koe tutaki tu e te tai e to o kopapa are me kakoro ia a Sandy ra o ko aniva me ina ngaru atu koe i tiwi mai i te tai wat service te e te o services tiko ne tatu ringi mai e PH e rau ka te tai tauturu no tatu ine awa eka ngaru poina te i rai tatu te PH ko ne tauturu e to tatu i chitangata kuki ere ni ere mai e pera katoa te i chitangata Pacifica no rea tako te churanga te no mātui rau ni te programa a te i chitangata kuki ere te ene a popo a kamata te tichuto a te purera a te pāmitua a te aonga tatatu māke te kaore atuai no rea kakite i a kato kātoto me te kino te karonga mai me i rau ne i wai o pai tangi ki rawa ua mātau o ki tatu
4: ko tō tatu Tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi i ia, ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
1: Pākarongono o tō tātou i tēnei te onuti no te pā inua.
5: Te asianga kātika stātu ki te inua ko Araura, te emaini te onusi, nukonei me i tō tātou taiake i a tēna kore riki.
6: Kia ora ana te iti tangata kūki airani e karongorongo mai nei i te rāti o. Ko au tēia po tēna kore riki, ka au taratarātu ke koto, no runga i te tai au mea e tupu nei, ki runga i tō tātou inua Araura. Kia ora ana katoa ki tā tātou tamaine, moana. Te mea moa, i tēia maanama ai tō pāke nei, Rā ruanga uru mārua no aukute, ko rawe i atu te e eu anga pōki o te tamaine nā tātou, ko ia oki, the late Princess Helena Raukete. Irina ki au ko ki te ua tātou te iti tangata Araura, e ko ai te tamaine. Ko rare ana aia nā te pāte mani o te Internal Affairs i Rarotonga, e tamaine māru iro i tāna ngā irare, e te tauturu i tōna iti tangata. Te akāroa, ko inga te ia waine toa no Araura enua, no te kūki airani. Neke atu tātou irira ki te tūanga o te tautai. I te ia epe tomai to pāke nei, me i te rā ruanga urumāta i ki te rā ruanga urumārua no aukute, kua rawe i atu te akarere anga tautai i roto pū i te auravakai no Rarotonga e tō Araura nei. Ko te ia akarere anga, kua karanga ia tōna ingoa kuia oke, ko te Gary Parler Competition. Kua rawe i atu te ia akarere anga ki Rarotonga. Te tai pai e tātou ko ki te ea a te akarere anga. E rawe i ana te ia i te o mataiti katoa toa. I te ia mataiti, ko rawe ia ki Rarotonga. A te ia mataiti ki mua, ka rawe ia ki Aitutaki nei. Ko autu mai te auravakai o Rarotonga, i nā rā, ko rawe māru iru i rai, te auravakai o Araura enua i te apai i tō tātou ingoa ki runga. Te rā ua, me ka inangaro koe i te ki te mamao atu, e ko ai wai te re, i roto i te ia akarere anga. Ai rea tu ki runga i te matapuka, ki runga i te kapi a te Cook Islands Game Fishing Club. E ngā marama meita ki te kai te ia, no te upitiniti o te tūroto moana, no te mea kua tai ki te tuatau o te toora. E rai ua aturai te toora, e aire mai ne ki roto i tō tātou pā moana i te kūki airani nei. Ko te ia te tai tūroto numero tai, e rawe ia nei i Araura nei. Ko teta i au mea teia e apai mai nei i te au tūroto. Me ngā pā inua tūke tūke o wa o mai i tō tātou pāsirei. Ko tae ri ra tātou ki te openga o tā tātou nūti me i Araura inua atu nei e me te ki atu paka ki te arongarari o te pīmono e pera katoa ki a koe tā mātou tā maene tā tātou tā maene moana David thank you atu paka no tia tikanga ki a au taratarato ki runga i tātātou rātio. Rā ua, kā kite i tātou kātoa toa, a tie tāpati ki mua. Me take atu paka, kia ora. Kia ora,
1: ko ai te uteki tia atiangani, tia avio no tātou, te kīne re tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nātou tātou tek, nā puna wano e ora mai te nuti, no tonga lewa mai.
7: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou rātio ki mōnu i roto i te ia rā. Tō tātou nōti mua i roto i te ia petoma i pauake nei i te rātu paraparau rā rua kua piri te main role o te tuanga ikianga no te general election. O te tuatau te e reiti tai te aronga te ka qualify e te iki i roto i te ikianga maata e tō mai nei a te rātai ngoro mārua o aukuti. Te i te peto mai pauke nei i te paraparau rāi rāvaru ora vei a reira te challenge no te moni te e akamatai te tuatau te challenge e i te au tangata e ko qualify, ka re-qualify i roto i te ikianga. I roto i reira te te epeto mai tū mai nei a te e paraparau ka piri te role o te supplementary a te e paraparau ki mua ka piri te au challenge no runga i te au tangata i runga i te supplementary role. Po te ia i reira tau tātou au nuti, nō runga e te reira tua. I roto i reira i te ia tuatau, te tuatau o te tāre tangata. Ko akataka ia e te mata o te rikitāne, te rā tai o tiurai e ko te rā te reira no te tāre tangata. I roto i te ia tuatau i ere mai e, ko akamata i te nana i te varaire, ko akamata i te tāre i te au tangata, o runga i te enua i tonga te wane. A te moni te, ko tai mai e rua ngā tangata no kō mai i te opati o te statistics, no te akarakara i te reira, e pērā katoa te au ngā i e kari tano tano, ke rau ka te reira i te aka tano i roto i te reira tuatau. I roto ra katoa i te reira tuatau, o te tuatau te reira, te au ngutu are tātakitai, no runga i te au apinga ere o roto i te ngutu are, kariro i reira te iau, numero te kuikui i e mai, e tauturu i te kawamani, no runga i te parani anga, i te au mea no tātou te kūki airani, no te au rāke mua, i roto i te teo parani anga o te rima, ki te tainga o rumata iti. Pānga vera vera rai mātou i tonga rewa nei, no te mea marino, koi e te kai te marino. Me akarakarātu koe a roto i te tairoto, o te au rā rekaro atu te e te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre ea. Nā rā, i roto i te iau tuatau, e au tuatau te ia. Ko i te kai te vera, kāre uki o matangi. Tuatau, ko maanga mātangi tangi, e tuatau, kāre o matangi. O te au nōti o te ia, me tonga rewa atu nei, a te moni te rā ruanga uru o tiurai nei. Ko tai mai te mata o te osi ki tonga rewa nei, ko te High Commissioner o te Australia ki te kōki aere nei. A tai mai eia ki tonga rewa nei, e pērā katoa tētai o puputanga, me roto mai te tuanga o te Red Cross, tētai no roto mai te pupu o te Education, e tētai no roto mai i te Agriculture. Aero mai rātou i roto i te reira tuatau, i te akarakara, i te au ngāi, te karauka i te akamita ki atu, i te tūranga o tātou i tonga rewa nei. Potokoto tai ake kupuna wano, e ri pōti atu nei, me tō tātou e noa e tonga rewa atu nei. Tō tātou o nūti o rai te reira, rāo me āku ki o koutou, te atua te aroa, no tātou kā tonto, me taki puria.
8: Motu ko, motu ere, kia pukuro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pīmonu rima torotai.
9: Pīmonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani.
10: Tūtua kitikite no tia e petoma.
11: O te upuna, te tapu pātini retra, ka harapu tatato i panga, no te amaruru i tato, no tatato mai wanui, a te himuta itiki mo, o te mea kua, te ino puka, tatato ka harangi, a te himuta itiki mo, no me taure, ke papatato, i te uri mana kuma, e a tatato ka harawe, te upuna tataketai, Kia tite yoso to tato tūranga, trawe tato ngā mai o nui, a te o tamarika a te emuta iske mō. Nui e tiki mai me te atu tikapike, te rawe e ni tu ipanga, ki pō mō jau ka tiri tiri, te upunanga, iruto i ako he tamatu mai kaurau, ki te kapi angane. A maru i rai tato e te upapi, a hono ta tato tamari, a pito tato rio ki ta tato tamari, e ta tato a kono maori kuki aren. I me te kira e no ratu, e no te tato ki mō. Te runga atu ne tiri oka mita ki tō tātou a runga ngā ngā rūtu tātou rātio. O te ia tātou ki o runga i mai, ki aru mai te runga i tamara. Nore te tō te aru anu koto, Kia ora ana, i kia munuia.
5: Te te pai toke rau tātou te te mkakarongorongo sa tātou i te o tūtu aka ki te nukone me i tō tātou tai ake i a Ebenezer Witchman.
12: Kia ora ana, Ebenezer Witchman no whangarei te tai toke rau. Tūtu aka ki te no te eptoma, toko mei ko anga māpū Pacifico o whangarei. E tātou rin tātou volleyball, a te mana kei ora toru te ki te ora etu, te ko ki Tikiponga High School Gymnasium. Ora mai, ke tamatara tātou no te mea, te akapapane nātou no te Whale Pacifica tārere a te ngurumā rua te patema i konei ki Mackay Stadium. Ora mai rā, ke tāpiri tātou, ke uriru manuko tātou ke tamatara. A te tāpiti tapa nanai, o te etu mātou uhu kaori volleyball, ke raro ke akarana no te itārere All-Stars Tournament. E rekaraka te rā, Ka re re te ronga no kauri, nā rā, ko tāmatara re rātou. Ni te tūru no tātou, te tāku te anga kuki arani o te tai toke rau. Te tere nei te ngā, ko postpone ia te anga o te pāte, rutu pāte. Mata ki te rā, ia rātou ki ngā matapuka. E ora ki raro ki Whale Pacifica, ki Water Street, ki Whangarei, ki Kimini. Ki Kimi Marama, ko ngā Māpū Pacifica, we'll be having volleyball, social volleyball, Saturday in Tikiponga. Whangarei, Tikiponga High School, 3 p.m. till 7 p.m, gold coin donation. Please do come along, because we're getting ready for a Whale Pacifica tournament on the 12th of September at Mackay Stadium in Whangarei. So come on down, get with it, let's have a play, and let's all get prepared for that. Yesterday, Sunday, we had a group of boys, part of Kauri Volleyball, head down to Auckland for the All-Stars tournament. Didn't win, they had two games, didn't win, but played very, very well in the men's competition, so well done to them. And lastly, the party workshop was postponed for another date. Keep an eye on the Facebook page, and also go down and visit Whale Pacifica on Water Street in Whangarei for more information.
5: Tutu aka ki tēnō koutou e akatoka manawa ma uke inua Association Incorporated o Tāmaki Makaurau nei. Karawi e tā koutou uipa anga inua a te ia maanaka e tūmai nei rā rongo uru maiwa no aukute e te ora ta i te awatea. I rā roaki i te akanoanoanga a te kumiti o te iki ia i te ia mua maramani. Aere mai kia akarongo koutou i te au akanoanoanga a te ia kumiti o. Tēnā tuatuaka ki te nāma i ne pāpa i parau June tuake.
13: Te mai nei te o araraka ki te enuko nei mei i tō tātou tai ake tō tātou mito vaine i a māma pe i a tumu mākara no koutou e nukuroa.
14: Ki ora nā ko utatou e nukuroa enua e noo nei ki akarana nei. Kia ka mei taki ia tētua i te ara ou tāna i oronga mai kia tātou. Kia rio ki arawe ia ko tātou nā roto i te rewa i te ia popongi nei. Pē raka toa tō tātou ngā papa oro me tua. Tātou kātou toa e nukuroa e nua. Kia ka mei taki mai tētua ia tātou kātou toa. Te ra ua e nukuroa tō tātou ara raka ki te karawe ia tā tātou pure. Nā mua atu rāta tātou uipaanga. Karawe ia tā tātou uipaanga te maanaka ia tū mai nei. Tā rungo uru mai wa. I te ora rua i te awatea. No te me o kia kare tātou e tai maina ki tā tātou uipanga. No ria tuku i atu e ki te ora rua. Iri na ki anga ka tai mai tātou kātou toa. Te tuhu mana ko maa tai rute i tā tātou upanga. No tā tātou au moapu e, toro, e tere mai ne. No te enua nukuroa tai mai ne ki a tātou i rute nea sepetema. No ria te pati ane tātou kātou toa. Ki a tai mai ki te upanga ki a ki te koe i te aunut. Auraka koe a karunga taringa ua. Te raka toa. Tātou pure i muria kei te mana kai, tāpati, karawa ia te pure a ngā pūtaru, o te ia pure kariro nā te nukuroa e hausi te ia pure. Karawa ia raik te ngā i mātou ia tātou, te tuani Anglesey Street, Bonson B. Nō ria te pati ane tātou kātou toa e nukuroa e noa aria mai. Paina mai te tai māngai kai e āngai tau tātou au taiake, te raka toa tātou kātou toa. Nō ria ko te pati anga te ia mā ine aka tere au, tātou kātou toa. Kia tā oka ta i mai tātou i karawe anga e tā tātou anga anga. Kia pai tō tātou enua ki runga. Nō ria ko te araraka ki te teia. Te raka toa arara tū ma te tenu katoa no tō tātou me tua ko i a ngā matakai ui. Karawe ia tōna pure a te ru i toru nei. I te apa no te orongo oru. ki te arepure o te Katolika St. Anthony i Mangere. No reira, pati ane tato, te aronga kare rato e anga anga, pati ane ki tai mai tato ki te pure, no te mea, no tato te iau tū ma te tenga. No reira, ko tō tato araraka ki te teia, enukuroa enua. No reira, me iaku ki a koto, ki orana, te atua te aroa. Te mene
13: te o reo a hamite ki anga, no koto e te enua tangata o enua manu, no kone mai i tō tātou taiake i a matapō te riki.
15: Kia ora ana tātou e a kolongongo mai nei tātou rātio i roto i tiara. Kia ora ana e noa man, kia ora ana te tāwi no te tua ngoi tō tātou patupaepae. E pera koto tō tātou uiariki ngoi te tua tō tātou e noa. I matai apu ui rangatira e taiwa atu ki te sangata. Kia ora ana tō tātou pāmitua. Tātou tūpakari. Ki te wa tātou i tia tātou ne, tātou te nautu ne tātou i tātou makimaki. Pati ano tātou e te ano. Aku me ia tātou mi tō pakati, bone rātou e roko ia te maki. Te ara me ia te reo hamitak, nau e kurukawa. Te anga maanea tātou i rawe i te manake. I roko i te tāmaanga i tō tātou mutuare i enu aman. Mataora e tātou anga i rawe i te manake. Nau dia ki akamita ki a koto. Tō koto boha kaere e tai watu ki te ukumit e te utangata te iaere mai. I te rawe i te tātou anga. Nau dia aliki mai i te reo hamitak. Me ro tō ti ako e pēnā katoa tō tātou pāmitua. Are o tatu au anganga i ti au ra, i kumai tō tatu patupaipai, te kua mai koto, me tae te tātou e rawi ai te wangang, a haki te aturai ki a tātou. Nori a te aila tunesia te reo pūman, ki tō tātou kōputangata te nāu tune i te tūmatetenga. O koto i tūmatetenga, no tātou te tūmatetenga. E pēra ato tō tātou kōputangata, e roto i te auare maki, e hiru kato i te aungai e te rongo pakari. Ia te ara tune e te reo maru iru ino koto, a kono mai tō koto koma, e tai watu i tu atau, e oke o koto i tō mutua. Ia na te tō tātou e tau turu mai, anai orongo mai te maru iru no tātou. Ki ora ana, e kia mani e tātou. Ki ora
11: tātou katoa, e kono kono mani tātou rātou, te ia e muntini. No tātou e matawara, tō tō kamararo o ke tātou, o tō tātou tai ke te rima neiru tō i te marama. Te pitama, no te ipanga mai tātou mapu, karawe e ki tamu kouro nei.
10: Tōtua, kite kite, no tia e petoma.
16: Tūranga no tō tātou rewa.
1: No Northland te tai tokerau te atu ki Waikato, Perakatoa Coromandel Peninsula, Bay of Plenty e Taupo, mānea ne oa, te tai au tuatau rau e kā tūriri ua i te tuatika e Northland te tai tokerau. No Waitamo, te atu ki Kapiti, Perakatoa Taumarunui e Taihape, tapukupuki te eo atianga, hua oi te eo atianga. No Gisborne Tūranganui Akiwa, te atu ki Wairarapa Perakatoa Wellington Whanganui Atara, mānea tikai. Me neke tātou rea ki te Waipaunamo Nelson Wakatua Marlborough Waihara Keke e Canterbury Waitaha, mānea neo inara e tuatau tata e ka tāpukipuki. No Bula Kawatiri te atu ki Fiordland, ua wai tata iau atianga. E tuatau katoa tata e ka ua pakari i Fiordland tikai. No Otago, e Southland Muri hiku matanga te te manene o toriri o e te te o atianga i Stewart Island raki urara oki. No te Chatham Islands whare kauri te te o atianga ka ua te te o atianga ka manea. Me akarama mau i atu iria no a te rui toru no te North Island te ka maui te te o atianga tā pukipuki e ka ua ua i te tua parapu. No te Waipaunamo ka ua i te tua opunga e te tua tonga, te tai au atianga ka pakari te ua. Nara, ka topo katoa te kiona i te tua tike me Canterbury Waitaha, ere tuki raro i Otago. Ko te tutua te nano tō tātou rewa, me i taki maata no tākoto turuturu arai tō tātou porokaramo pimo no kūki arani.
16: Tūranga no tō tātou rewa.
17: May your head stay upright. Poem by Kauraka Kauraka. Hina I te papa plaited your loincloth. The pairu made your body ointment. Tangaroa carved your war spear. You stand upon the battlefield where you live or where you die. Hear my final words, my child. Adorn yourself with the cloak of love. Take our traditions to oil your body. Your war spear, the writing pen, thrust it deep into the hearts of knowledge to find wisdom, to prevent your back being stabbed by uhipoto, to prevent being infested with the maggots of hapono, to prevent your soul from being deprived of life. Then the world will recognize your talents. Your head will stay upright for us all.
1: Kia upoko tūkoe. Atu ia e kauraka kauraka. Nā hina i te papa te hiri tō maro. Nā te pairu te rupi tō hinu. Nā tangaroa tau tokotoko. Te i te marae koe i tēnei. Me kā ora me kā mate. Tuku ngā porohaki ki a koe e takutama. Rākehia koe ki te maro o te aroha. A tātou whakahiti tō hinu takataka. Ko tau tokotoko te pēni tātā. A vero kia puta te whatu o te kite, kia mau koe i te kite rahi, kia kore tō tua e puta i te uhipoto, kia kore te iro o hapono e kai, kia kore tō Māori e pahiko ia, kia kite te hāhake i o manututia, kia upoko tū koe no tātou.
18: Auraka e aka wā atu, e aka maro iro i rā, Kia rauka I a tātou te oranga tira tira tū. Rātio, pīmono kūki ai rani.

0: E are kari oi, i runga i tā tātou rātio, pimo nuku ki airani, e tono oi.
1: Nā uho ki te rangatiratanga, te kaha me te kororia.

E are kare oi, i runga i tā tātou rātio, pimo nūku ki airani, e tanu oi.

0: ko Akatoka Manawa, e a uau e nua te e nua o toku ai tupuna. E ina nā te ariki e matapō maiwa. E ina katoa nā ngārima e mariuti apaina. E ngā vauvau nōku ko Pokatea e noma maiwa. Ko Etiare Vano toku metua vaine. Ko Puna John Vano toku metua tāne. Te auparetea toku tuakana. Ko Vano e Manase toku ngātungane. Ko Takayapuna Vano au e noo ano au ki omoka tongarewa. Kia rana kia koutou, ka atoto, te atua te aroa.
1: Pī monu rima torotai.
2: Tā kurama, tā autoi, ora te reo.
3: Ko maunga roa te maunga, ko awawa roa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te mata keinanga, ko tēri tepa te tupuna, ko api te iri te metua vaine, ko roshao rau.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api i ia, ki tāku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Kene se pene ta i rawa ta i. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua e aro a mai aku, ta maiti ara nei, ki ora au, iakoi, āmeni.
6: Yo ne pene toru i rawa taiki ora maano. I ara o mai te atua, i tō te anei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
7: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, ka reo nā reo. E iti tangata ia, ka reo nā kōrero. Te iti tangata, ka reo nā kōrero. E iti tangata ia, ka reo nā pāsireia.
8: Muni toi tā, kaki awa te.
9: Eh, te iwi a koe. Karu kene ndara ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena ndara ngang.
10: Monu rima toru tai.
0: Pūrua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose Reitimanawa Taimani. Matapō o te ngākau. E ka vei ngā riri au no te aro akore. E vai ranga tua tua kino no te tangi kore. E puaka tāku kai putu putu i te aurā. E vai mana te ōmaki i tāku kai. E karo tā kukapati i te pōpungi. E one e nua te āreki i tā kukai. E ou te vai pāi i tōku kōpapa. E roa anga pō te aka oti i tāku anga anga. E moa te aka wā i tōku aka ngāro i anga. E pokurima te pēni i tōku mata. I patonga rākau te tāmuramura i tōku ngutu. E pāru kutita, te peru i tōku rouru. E puru mukikau, te tātatau i taku kiri. E animara, te akapūma ana i tōku taitaia. E tumu nū, te uuna i tōku ouwe. Te mamai nei au, e mamai ngā kau te kai. Te roiro i nei au, te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū e tupu nei e mea ki te akore ia e te matapō te ngā kau.
2: Oh! tākurama tā autoi, ora te reo.
11: Ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko takitumu te baka, ko taakoka te motu, ko tereki piri te tupuna, ko Darren te metua tāne, ko Shine te metua waine, ko Anania au.
4: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Api I ia ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
12: E te atu e, akara aroa, mai I a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki I te aune. Ariki mai I te pure, no te au metua tāne I te au metua waine. A kariro ia, rato e iau, tāiake pirimau, no o wanake. A ruru ia rato, no atu e a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga, I tō rato, turi ngā kau. Ki a riro, rato e iau, mā moena au, e tua tau, uatu. Pure e te pati, au, Te iau, mea roa rai, I roto I te ingoa o tā au, tamaiti, ānau tāu, āmene. Ko siria pulotu, hau. Ānau iau, I te mata iti, rua tawasini, e iwa, me taki maata. Kia rana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
1: Pī monu, rima torotai.
6: Yo ne pene toru I rawa taiki oru maano. I a rao mai te atua I tō te anei, kua orongo mai aia tāna tamaiti. E I ora, no tātou.
10: Pī mōnu, rima toru tai. Tūro, tūro, tūro. Nau mai, nau mai, nau mai. Tau mai, tau mai, tau mai. Te tauianga o tēnei au, ko Hamen tōku ingoa, ta maano aka tōku manawa, napotoru, e rakaanga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au I te reo o tēta I kē, me te mata iti ta I tawaseni I vaanere I ta inga urumarima, e reo papa ā te reo mutua te kukiarani. No te mata iti rua tawaseni mā toru e reo mai e tō tātou reo Māori e reo mutua. Kia kite mai koutou karanga tōku vauvau ki tuku mutua waine aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. E ara I pera e. E ara I pera e. Kimia te koe, kimia te koe. Te karanga tēnei au. Tamariki mā. Ma ine mā, I tā mā kimi ia te reo o te aitupuna. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto I te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e iri pirita kai ki runga I tō kā ki. I tā tā oki I te reira ki runga I te papa o tō o nākau. Ki a rauka I āku, mama mā, papa mā. A pī ia mai mātou. A pī ia mai au I te reo o te aitupuna ki a rauka I aku te taui I tēnei au. Te kara ngāra te māseli pene rua ngā uru I rawa ono e a pī te tamaiti I te arātaa I te kai I aia ki aerera e ki a pakari ai ara. Kare e akaruke I taua arata ara karanga I te reo o te aitupuna. Mau I te kō. Mau te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rao ka ki, I e koko.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api I ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
13: Pe e saramo, I vango uru maono, e imene ia Yehova, I te imene ou. E imene ia Yehova, e te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova, e akameitaki i tōna ingoa. E akakite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira. E kia reka reka e nua. Kia aruru te tai e tōna ki katoara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoara. E reira e pingapinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aroaro o Yehova. Te aere maira oki aia e akawā i te enua nei. E akawā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangatāra. Ma te tua tua mou. Nā nāra. Āmene.
8: Muni tō e tā kaki awa dei.
9: Eh, te iwi a koe. Karuke nendara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena dera ngā.
11: Ko te roa manga te maunga. Ko awatiu te kauvai. Ko te au o tonga. Te waka, e tupuna nōku, ko rā ui poko ati. Ko Paul Osworth, tōku mitua tāne. Ko Tania Akai, tōku mitua vaine, no enua mani. Ko Paul Raut ko Matthias, tōku ngā teina. E noo ana au, ki atupa, i tumu te varu varu. Anau i au, i te mataiti, rua taua sini e rima. E aere ana au, ki te āpi i tua rua, te reora. Ko ariki toa au.
1: Pi monu rima torotai.

ko te au o tonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauvai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa to na tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritawa e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari i ki Maya Karati, hau. Anau i au i te marama au kute, mata iti rua taua sini e ta inga uru mata i. E aire anau ki te api i tuata i. Rowandale i Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu i mene e pera katoa. E aito i mene te atua te aroa. E te atua tapunui, kia ora nā. Aroa mai i a mātau i te aura roa rai. No o vairua mai ki roto pū i a mātau tātaki tai i te aura roa rai o tō mātau ora anga. A ka kore mai i tā mātau ara e pera katoa tātou mātau tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai i tō mātou iti tangata kuki airani. Kia ora mātou i a koe i te anei e tuatou ua atu āmine. Ko

kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorangu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatau e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua,